Ladies and gentlemen, please welcome

0: graag betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
0: Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jouw stasie.
1: Jimmy's Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: jou stasie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome

0: Ek stryk vir niks nie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so sta.

0: Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: Die Bas van die Blas. Musiek.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe Jou Stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

Die jongstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jongstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jongstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Ladies and gentlemen, please welcome

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stop soos

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Tesla.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome Massive.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou
1: stasie. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Hy kontra signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas kontra signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Kontra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: Kontra Signs, sedert 1967.
2: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so sta.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so sta.

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: Die Bas van die Blas. Musiek.

0: jou
1: stasie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome.
3: Die baas van die plaas.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By wees gerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied wees gerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Μεσή.

Ladies and gentlemen, please welcome. Messi,

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek.

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans daar die stof soos

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans naar die stof soos

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas. Musiek.

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd.
2: Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome. Mesi.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.

0: jou stasie.
1: Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so sta.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

die daarskoene aan op sokkie tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie sokkie tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die Bars van die Blast.

0: Starsie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so sta.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof soos

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

0: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat dagelijks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker, jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die baas van die plaas.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe Joustasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou
1: stasie. Die jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkie tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome. Keep us funny, blast.

0: Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

0: Jou stasie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
0: Ladies and gentlemen.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Ladies and gentlemen, please welcome. Mercy,

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: Die Baas van die Blaas. Muziek.

0: could yell Stasie.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou
1: stasie. Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkie tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkie tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkie tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

En ek sê weer goeiemorgen weer eens uit die atelies van jou stasie Wysaak, maar kan ons gaan nou weer daar na Ebbe luister. En ja, dis vandag vrijdag, die 25ste november, ja, het jy dit al besef, het jy al so bietjie meer wakker as wakkerder, ja, wat die trappe van vergelijking van wakker, wakkerder, wakkerste, of soeits, ne, iets van die aard. Maar in elk geval, ja, morgen jylle, dit is vrijdag, die 25ste van september, en baie dankie vir allemaal wat saam keir, Tandu, Neil is daar, Wikus is daar, Levisham is daar, en jylle klomp ander. Maar kom ons begin eers met vanoggend toe oordenking.

En die tijd is weer 6:05. Ja, morgen, allemaal morgen. Neil, Jaden, Swakile, Kubus, Tule, Siwe, Tandu, Gerard, Nicolas, Andries, Kathleen, morgen. En nog een hele klomp ander en Philip is ook daar. Mooi jullie, lijkt ons allemaal weer te kijken. Jullie kan ook via die WhatsApp met mij gezels, 066-594-4248. And if you are living abroad, then just remember to add the +27, and that's the area code for South Africa. And then the number 66594-4248. Oh, and it's Friday, yeah. Can you imagine? Friday at last, yeah. Thank God it's Friday. David Essex will rock on. En ons moet natuurlijk nou so'n bietjie die suurstofbeleid, die bloed daar, die die lyf kry. Hallo Philip, morgen. En ons moet so'n bietjie beweeg. As jy dalk nog nie kansie gehad het om daar in die kombuis die ketel te loop aansit nie, dan kan jy dalk, miskien wel jou foon op dan, ne? Hallo, sit aan die ketel. Bel iemand in die huis. maar as jy, as dit daarom jy is wat daarom nou beweeg het, jy weet, so starig, voetje vir voetje vir voetje, of miskien jy kombuis toe gehad het, dan jy nou jou 2000 kilometer oefeningkie ingekry, so. Ja, kom ons doen dit met David Essex en Rock on!

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Ja, moet nie vergeet nie, daar is een lekker opwindende, amper sê ek nou, event. Ja, jy kan moest maar my event sê, ja. Nee, ons kan moest dit nou maar sê. So ja, reg oor, vroeg in oktober, begin ons met buitenuitsendings. Ja, die weer laat op ons nou weer toe, so. Ja, moet nie vergeet nie, ons gaan lekker saam kuier en kom, hou maar net, of bly maar net ingeskakel, dan kan ons vir jou die tye, en die datums kan ons dan vir jou gee, en dan kan jy ook lekker saam met ons kom kuier. Ja, so dis daar by die Palms, dit is natuurlijk die 1 November, wat jy daar so bietjie kan actief raak, ne? So bietjie hol, ja, so bietjie hardloop. Jimmy Sousa, dankie vir jou borskap volgend.
2: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie, dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
3: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Voordat ons daar by ons boeremusiek kom, wil ek net gou ietsie vir die verkeer sê. Daar's 'n paar ligte wat nie werk nie. Of net flits, en dis die ou Parelweg en North Pine weg, daar in North Pine, en dan Mike Pienaar Boulevard en Tini Meyer is ook nie werk nie, hulle is buiten werking, Klipheuvel weg, ook Wango, daar by Cape Farms is ook nie heeltemal werk nie, New Millway, en Allium Drive, dan Kailicha, en dan ook Vrygrond Laan, en Prince George Laan, dan Vrygrond, en dan Jakes Gerwel, en die N1, dan Bontheuwel. So hulle werk nie behoorlik nie, asseblief gebruik hulle as 'n vier richting stopstraat. Nou ja, toe, kom ons beweeg nader daar na ons boeremusiek treffer toe, en ons gaan so bietjie lekker dans daar, en andersens gestel ons mail gooi. Dankie Neil vir ons nommerkies wat hy daar gegenereer het. Dis seisoen 4 en dis episode 55 en jy kan nou so 'n bietjie mail skud daar so op die vloer. Ja, nie te veel nie, nou, mamma die vloere gewas gister op hierdie vakansiedag. Ja, here teacher day. En dankie nou maar gryp jy nou maar vir papa, vir mamma, vir die kat, die ketel, die kartel, vir Boeta, vir sissie, die baba, ja. Bierman, biervrou, die koekeroller, die gefriste hoene, nie, gefriste hoene is gebraai, so op nou iets anders kry, warm hoentjie, ja, lauw warm varkie, Kathleen, die varkie ook gebraai, nee, seker nie, ja, ek spot nou maar lekker, maar ja, kom ons gaan lekker dans, en ja, lip lekker, lekker, nie, ook jy begin vroeg, ja, ek wacht vir die lip lekker, nee, dit klink nie vir my reg nie. Niet is to say, kom ons gaan later dit oefen. Ek wil van die lig af oefen. Ek gaan morgenoggend of later vanmiddag, of volgende dat ek by huis is, sal ek by die, voor die spiegel gaan staan, nee, en lekker. Soiets van die aard. Nee, kom ons los nou eens daai. Meel gooi. Seisoen 4, episode 55. Kom ons dans lekker. Ja, balke toe.
3: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: En dit was ons lekker boerenmuziek dans. En ek is seker van, jy kon nou lekker saam dans. Ja, seker. Kom, ons gaan gauw vinnig dan die winkels toe. En nou, jy kan ook so bietjie meer inligting van ons adverteerders kry. En jy kan dit doen op ons webtuiste www.joustasie.net. En baie dankie vir allemaal wat saam kuier. Ja, it's Friday. It's Friday.
1: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer om uit.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
0: En is oor 6:32. Nou, Neil, jy het gevra vir The Ballad of the Green Berets. Ja, Staff Sergeant Barry Sandler en Robin Moore. Ja, hierdie is vrygestelde 1966. En ja, die jonge heer is nou nie meer met ons nie. Maar ja, hy was skrywer, sanger, en hy het ook in die militaire deel geneem. Hy is gebore in 1940. Ja, en ek dink ons allemaal wat al een gitaar in ons hand gehad het, ken hom zeer sekerlik hierdie ene Ballad of the Green Beret. Maar kom ons sê eers dankie vir Jimmy Sosa vir die boodskap.
4: Jimmy Sosa, die beter kiese vir een braai.

0: truly, madly, deeply Savage Garden, yeah. What a brilliant piece of music.
1: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: En ek het nou amper weer gesê, 8:00 dan kyk ons na die nuus, maar 7:00 dan kyk ons na die nuus, want dit is al eintlik so lig buite, ja, is 'n bietjie koelerig, maar ja, dit is lig, kan jy dit oor vertel? Ja, baie dankie, môre Meyer is daar by ons, Noel Keir ook saam met ons, baie dankie, lekker dat julle saam met ons keir, Joos is ook daar, BZN, Walsing Maria.

0: Waltzing Maria with the beautiful eyes. Jimmy Sosa, baie dankie vir jou boodskap volgend.
1: Van Jimmy Sosa proe lekker soos 'n krik in my mat.
0: Ja, so wat ek net al gesê het, jy moet maar net ingeskakel bly om te hoor wanneer ons waar is, ons buite uitsending, ons stadiekie gaan op verskeie plekke wees. Ek dink nou maar net aan die 3 Oktober, ja, dis so om die draai, is ons daar by die Wimpy, daar by Builders Hasendal, ja, so 'n nuwe ontwikkeling. As jy op die R300 ry en jy vat die Stikland afrit, dan hou jy nou maar net links daar by Braach verby en dan gaan jy daar by Hasendal is 'n gedeelte van die nuwe ontwikkeling uitkom. Ja, Wilders is daar so en daar so is Wimpy.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in die hoofnuus hier, die minister van Bosbou, Vissery en Omgewing waarsku dat skuld hom verhinder om 'n skuif te maak na skoner energie. En die voorsitter van Eskom Raad sal na afloop van sy dienstermyn einde Oktober uittreë. En twee mense is in afsonderlike voorval in die Kaapse metro in verband met dwelmverwante aanklagte in hegtenis geneem. O, goeiemôre. Ja, dis Vrydag, die 25ste September en ek is Ian Miller met die 7:00 nuus. Die minister van Bosbou, Vissery en Omgewing, David Meyneer, waarsku dat duur skuld en krimpende buitelandse befondsing om verhinder om 'n skuif te maak na skoner energie. Meyneer het op 'n vergadering van die Verenigde Nasies Algemene Vergadering in New York gesê, Suid-Afrika het 'n kredietwaarborg van $550 miljoen, net meer as 9 miljard rand, verseker om 'n privaat belegging in 'n transmissie van elektrisiteit te lok. Hy sê, meer finansiering van die buiteland is egter nodig om die transmissie uit te brei, terwyl die regering ook werkers en gemeenskappe beskerm wat van die steenkoolbedryf afhanklik is. Meyneer het voorts bekend gemaak dat 'n nuwe befondsingsmodel R250 miljoen aan 9 gemeenskapprojekte beskikbaar gestel het, waarmee meer as 10.000 werkgeleenthede geskep kan word. Die voorsitter van Eskom Raad, Metto Nejati, sal na afloop van sy diensttermyn einde Oktober uittreë. Nejati was 3 jaar aan die bestuur van sake by die

0: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: En dis natuurlik nou tyd vir nog so stukkie musiek. Maar eers gou daarna ons tyd sein. Ek sien so 13 minute na 7. En die stukkie musiek is vir Doppies, ja, ons kollega, wat jy ook so af en toe, dan hoor jy hom hier so by ons. En hy verjaar vandag, ja, volgens, of namens my, en jou stasie, lekker verjaar Doppies, en ek hoop jy gaan vreselijk bederf word vandag, en veilig wees op die pad. Ja, ek weet, hy is lief vir die motorfietse, so ja, ek weet nie of hy op die pad is, of hy ons hoor nie. Maar ja, ek wens jou, of ons wens jou liever, ons wens jou baie, baie geluk. Met jou verjaarsdag mag daar vele, vele meer wees. Geluk, liewe Maaikie, Desmond Welsh.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

Jimmy's Sauces, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Cheese and Yama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis tyd, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie souserig te maak. Skaf nou jou Jimmy's Sauce.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet. Verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die joustasie buiteuitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net. Jimmy Sosa, die beter keuse vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: couple of letters, Hayley Steinfeld daarso. En ons gaan sê ook vir Jimmy Sousa, baie dankie vir hulle borskap, en gaan ons gevindig ook daar by die winkel te draai maak.
1: Die rede hoekom ek Jimmy Sousa gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vlees daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, jo, en al jy net eet en eet, en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy Sousa is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy Sauce, nee. Yippie, Jimmy Sauce. The best in the world.
2: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons Lekker Bazaar. Sien jou daar!
0: Ja, sien jou daar so. Ja, nog iets wat jy kan dagboek. Die 22 Oktober is Irene Louise van Wyk. Sy doen 'n Kaapse tour. Ja, lekker, lekker tour. En kom ons ondersteun haar ook. So die 22ste is sy daar so by die Parel. Die 21ste is sy by die Bauhaus daar in die strand. Kaapstad 22ste daar in die Parel by Breezy Hill. Die 23ste Watergat Langebaan. 24ste is sy by die 4x4 Expo daar in Stellenbosch. En ook later die dag by Heroes hier so in Brackenfell. So kom ons ondersteun ook hierdie wonderlike kunstenaar. Ja, uit Suid-Afrika, vir Suid-Afrika, van Suid-Afrika. John Warwick, I'll never love this way again.

0: jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: En die tyd is so 7:53, onthou 8:00 dan kyk ons na wêreldnuus. En ja, soos ek net gesê het, Arien Louise van Wyk wat hier in die Kaap kom optree, 21ste, daarso in die strand by Bauhaus. En die 22ste by Breeze Hill in Parel, 23ste waterkant of watergat liewer, dan lange baan en dan die 24ste sy die oggend by die 4x4 Expo in Stellenbosch en later die dag by Heroes hier in Brackenfell. So kom ons luister na Ek Wil Jou Hê, Arien Louise van Wyk.

0: And that's about the headlines across the world and as well in South Africa. And then let's have a look at the financial markets. The Rand at the moment I see is trading at, now my 16 Rand. Sorry for that. I've lost my page here. Yeah, I was waiting for this to update. But once it's updated, I'll keep you posted. So let's continue with a quick ad.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: ContraScience, sedert 1967.
0: And the time check at the moment, 5 minutes past 8 o'clock. Luke Evans, with the first time ever, I Saw Your Face, of course, a song made famous by Aretha Franklin. But Luke Evans, let's hear them.

0: And that, of course, Luke Evans, Irish actor and also singer. I must say I actually like this version, not that Aretha Franklin does it any worse. No, I think she's still brilliant, brilliant, brilliant doing this song. But yeah, Luke Evans, Luke George Evans, Welsh actor. He was part of the Dracula Untold movie, 2014, Beauty and the Beast, 2017, and then Fast and Furious, 2013, and Murder Mysteries in 2019, and The Hobbits, 2013. And the list goes on and on and on and on. Yeah, to my surprise, nice voice for singing as well. Born 15 April 1979 at the age of 47 at the moment. Let's go to the shops quickly, and you can find more information on our advertisers or the advertisements, and you can do that on our website, www.yostarsie.net.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Van Jimmy Sous proe lekker soos 'n krik in my mat.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lang om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
1: Hierdie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
2: Hallo, dit is Robbie Wessels en jy luister na Veldbrand Radio.
3: Dis tyd vir koffie met Rezaan op Veldbrand Radio, waar elke luisteraar 'n vriend is en elke koppie koffie 'n lekker kuier begin. Kom geniet die musiek en die gesels, net hier op Veldbrand Radio.

En baie goeie môre aan elkeen wat vandag saam met my is. Nou, ek hoop jou oggend het mooi begin en dat jy reg is vir 'n paar lekker oomblikke hier op die radio dan nou saam met my op Veldbrand Radio. Die dag is reeds aan die rol. Mense is besig met hulle planne en iewers tussen alles deur. Kom ons nou kry ons so 'n kans om so 'n bietjie saam te kan luister dan nou ook. Nou, ek het vandag 'n lekker verskeidenheid liedjies vir jou bymekaar gemaak, bekende gunstelinge, nuwe klanke en musiek wat sommer net 'n glimlag vir jou gaan bring. So kom ons begin hierdie oggend saam met goeie musiek en lekker geselskap. Hier is Galloway Girl van Johnny Logan. Nou ja, van my kant af hier uit Bloemfontein uit. Goeiemôre.

0: aan die pad uit 1982, Making Your Mind Up van Buck Vis. Nou ja, kyk hier, Bloemfontein is hier weer vandag maar swaar. Dit is daardie tipe dag waar die wolke sommer net 'n mens nooi om 'n bietjie stadiger te beweeg. Maar weet jy, vir my is dit eintlik die perfekte weer om 'n paar dinge rustig af te handel. My admin kan vandag mooi aandag kry en ek het ook sommer twee klein maatjies hier langs my wat seker klaar besluit het hoe hulle dag gaan lyk. Nou, hulle gaan waarskynlik nie net hier lê en slaap die hele dag en sommer net lekker rustig deurbring nie. Ek dink hulle gaan redelik hulle manne waales hierso in die huis ook dan nou sommer uitbring bietjie later. Maar ek dink nie ons gaan vandag hier redelik buite kan bal speel en rondhardloop nie. Die weer werk nou nie heeltemal saam daarvoor nie. Maar ek dink hulle gaan glad nie daaroor kla nie. 'N lekker snoesige dag klink vir my nou eintlik soos die beste plan dan nou so vir ons vir vandag. Nou terwyl ons nou hier binne is, gaan ons sommer net met 'n paar mooi musiek en liedjies ook sommer begin en daarom julle hier binne op en wakker kry aangesien ons nou nie vandag vreeslik buite gaan kan rondhol nie. Nou hierso is hy dis Lemoene, Bok van Blerk saam met Appel.
1: Boer op die dorp. Sy dra kakie rokkies kort.

ja, dit was Donna Lewis gewees, net hier op Veldbrand Radio, die muziek wat jy wil hoor. Nou, dit vat my so terug na my kinderen daar toe, hierdie eniekie, gaan so klein mykie weg, jy seker dan na my ouderdom, maar ach, wat kan ons nou sê, is dit goeie muziek is? Is dit goeie muziek? I want to follow you, I love you, always forever, near and far, closer together. Nee, dit is tyd vir vandagse raai die titel dan nou ook, so kom ons kyk hoe goed ken jy jou liedjies, en dan vandagse leidraal is dan nou vir julle een lekkie en wat voorlee. Nou, jy kan nou vandag saam met my speel, en jy kan vir my jou antwoord ook stuur, of jy kan net vir my een hallo ook stuur as jy lis is. Nou, as jy een pen daar nabij het, dit is redelijk nie een moeilikje nou te onthou nie, stuur vir my e-pos na koffie.veldbrandradio@gmail.com en dan gesels jy sommer saam met my, so jy kan jou antwoord stuur, soos ek sê, jy kan ook vir my een liedjie stuur wat jy graag wil hoor, of as jy net wil bykie goeiemorgen sê, is jy ook welkom, dit sal lekker wees om van julle allemaal te hoor. Nou kom ons kyk, wat is vandagse radio titel? Nou vandagse leidraad kom uit die wereld waar mense met ongelooflike kragte rondloop. So denk so bykie aan Marvel, aan helde met maskers, speciale vermoes en mense wat die wereld probeer red. Maar vandag soek ek nie net vir Spider-Man of net Iron Man of Captain America nie. Ons soek die naam van held wat nie noodwendig 'n kostuum dra nie, maar iemand wat daar is wanneer jy hom nodig het. Nou die groep wat hom nou sing is hier uit Suid-Afrika uit en hulle is bekend vir hulle unieke klanke en lekker treffers wat hulle gee het, muziek wat jy so bykie oor die jare laat lekker saam dans het en definitief wat saam sing het. En ek denk hierdie eniekie is meer ons kleiner generasie sy ginsling liekie gewees. Nou die groep sy naam herinner jou so bykie aan ietsie wat ook so of jou laat dink aan een tuin of wat in tuin groei. Maar vandag soek ons nie die naam van die groep nie, ons soek die titel van die liedjie. Nou, ek hoop jy kan hom dalk al uitgewerk het, dink so bykie daar aan, en dan later gaan ons hom saam luister. Maar nou gaat ek jy nou terugvat na 1972 keers, Top of the World, when the Carpenters. Nou ja, dit is ons nou die ene wat ons vandag wil hoor, so om jou dag bykie meer sonskyn te gee.

En dit was Juanita Du Plessis se nuwe liedjie wat uit hierdie oomblik se album dan nou kom en dit was Bly in jou baan gewees. Nou baie welkom hier op Veldbrand Radio, as jy so klein bietjie laat ingeskakel het. Ons is besig om raai die titel te speel. Nou, ons het so bietjie vinnig net gesê dit is dan nou iemand wat dan nou altyd daar is vir jou as jy hom nodig het, so half in met 'n nood druk. En dit is 'n Suid-Afrikaanse groep wat hom vir julle sing hierso. En hulle was baie bekend vir lekker dansliedjies en hulle is nou al 'n reële lekker lange rukkie op ons horison hier in Suid-Afrika wat hulle vir ons lekker musiek gebring het. Nou die titel waarna toe ons soek nou is vandag se leidraad natuurlik is so 'n bietjie ietsie rondom Marvel en dan helde wat maskers dra of spesiale vermoë het wat mense nie wel probeer het, maar ons soek nie noodwendig net vir Spider-Man of net Iron Man of Captain America of daai nie of Hulk nie. Dit is nou so 'n bietjie meer iemand wat jy dan nou nodig het in 'n tyd van nood. Nou so gepraat van 'n superhero kragte, so 'n bietjie van wat om net om jou dag so 'n bietjie helderder te maak natuurlik, maak ons dan nou weer, kom ons wees nou eerlik met mekaar. Ek dink baie van ons sal graag vir 'n dag lank 'n superkrag wou gehad het. Nou dink nou net as jy nou ietsie vandag kom doen, wat se superkragte sou jy graag wou gehad het? Ek sal gesê het om dalk vinniger met my wet admin te kon klaar maak. Ek dink dit gaan al klaar 'n wonderwerk wees as ek vandag alles klaar kan kry. Ek dink daar's party mense wat sal sê hulle hoop hulle kan net in 'n oogwink die huis kon skoon gekry het of dalk net soggens eerste wakker te word met 'n lekker vol battery en 'n lekker glimlag ook. Maar dit is hoekom ek hier is om vir jou dan natuurlik daai musiek te bring om daai glimlag vir jou op jou gesiggie te kry. Maar dalk is dit nou juist daai klein dingetjies wat mense nou rondom ons laat voel iemand is 'n held, 'n mooi woordjie of dalk net so 'n bietjie hulp of iemand wat nou maar net daar is as jy hulle nodig het. Nou hierso is ons met Rooksein Stellies.

Oh, dit was Go West gewees van Pet Shop Boys. Net voor het was het een lekker Brian Adams gewees met Somebody. En dan het ons hier van Suid-Afrika ons saam met Rooksnyn gehad met Stellies. Nou ja, dit is nou die tyd waar ons nou bietjie vandagse raai die titel gaan bekend maak. Die oomblik wat vir julle gewag het is daarom nou so klein bietjie verby. So voor ons omspeel, kom ons kyk of jy weet wie dan agter daai ene dan nou staan. En hierdie Suid-Afrikaanse groep het dan nou oor baie jare vir ons mooi musiek gegee. Hulle het klanke gehad wat baie mense sommer net dadelik herken. En hulle het groot, weet of 'n groot plek in Afrikaanse musiekwêreld ook dan nou natuurlik ingeneem. Nou hulle het in die laat, ek wil sê laat 2000, seker 2000s het hulle begin. En dan hulle het rare groot treffers so deur die jare dan elke keer gebring. Weet, dis asof hulle net nie kon opgehou het nie. Nou die liedjie waarvan ons vandag dan nou gewag het en wat ons later gaan speel, gaan oor iemand wat altyd 'n masker dra of deur die lig vliegie, maar iemand wat vir jou 'n verskil ook maak. So is julle reg? Kom ons sit 'n drumrol by vir hierdie ene voordat ons hom bekend maak. En die liedjie waarna ons gesoek het was Superhero gewees en dit was saam met Eden gewees. So 2014 het hy uitgekom en almal het hom oral te gesing. Soos ek sê, ek dink ons kleiner generasie het hom die hardste dalk saam gesing. Nou hier is hy, dis Eden met Superhero. Saand koffie saand my Rosaan hier op Veldbrand Radio.

Dit was dan nou ons rooi die titel van die dag gewees, Superhero deur Eden vir julle en het ek nou nie lekker saam gedans nie. Nou kom ons draai so 'n bietjie die horlosie terug met 'n liedjie wat vandag nog net so bekend klink soos die dag toe dit vrygestel is. En hierdie ene het daardie ikoniese gitaar inleiding wat baie mense onmiddellik herken as hulle hom hoor. Dit is 'n liedjie wat vertel van 'n man wat 'n pragtige vrou sien verbyloop en sommer net daardie oomblik vasvang. Nou interessant genoeg het hierdie groot treffer in 1964 die wêreld ingestap en baie vinnig 'n gunsteling geword. Die stem agter hierdie liedjie was bekend vir sy unieke, amper hartseer, maar tog kragtige stem. 'N Stem wat jy dan nou uit duisende kan herken en natuurlik wie kan dan nou nee sê vir 'n titel soos hierdie ene. So kom ons luister na 'n ware klassiek, ag, jy ken hom. Pretty Woman van Roy Orbison.

Jy luister dan veld brand radio, jou plek van goeie musiek, lekker kuier en dan 'n stem wat jou net deur die dag gaan kry. Nou of jy nou vroegoggend jou dag begin het of op pad iewers heen is of net die radio in die agtergrond geniet, Veldbrand Radio is hier om saam met jou te wees die hele dag, elke dag 24 ure dag. Of ons bring dan vir julle natuurlik 'n lekker verskeidenheid musiekprogramme en aanbieders wat elke dag met jou lekker kan gesels. So maak seker jy bly ingeskakel op by Veldbrand Radio. Want hier is daar altyd ietsie lekkers op pad. Nou Veldbrand Radio waar die musiek leef en mense net lekker saam kuier.

Nou ja, so kom ons ook aan die einde van vandag se lekker koffie saam met my Rozan. Baie dankie dat jy vandag vir 'n rukkie saam met my was, dat jy jou oggend met my gedeel het en saam geluister het na die musiek wat ek vir jou uitgesoek het. Ek hoop daar was 'n liedjie wat jou laat glimlag het, 'n oomblik wat jou dag 'n bietjie ligter gemaak het of sommer net 'n lekker klank wat saam met jou deur die res van die dag gaan bly. Nou van my kant af hier in Bloemfontein sê ek baie dankie vir jou geselskap. Onthou om altyd jou radio aan te skakel en saam te kuier hier op Veldbrand Radio. Ek is Rozan en ek groet julle dan nou tot 'n volgende koppie koffie saam met my. Mooi dag vir jou, wees veilig en geniet elke oomblik. So van my kant af, cheers.

Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Ek kyk nou al te lang om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie.

0: Ek vra nie vir die onmoontlike nie. Ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die demokratiese alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
1: Hierdie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
2: Around the world and across South Africa, live from Clocolan, this is Veldbrand Radio.
3: Dis tyd vir koffie met Rozaan op Veldbrand Radio, waar ons soos ou vriende oor 'n koppie koffie saam kuier, lekker musiek luister en sommer net lekker saamgesels ook met 'n warm welkom. Koffie met Rozaan, net op Veldbrand Radio.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Mikor Tygervallei.
5: Let's start the party.
6: Oggend opskop op jou stas.
7: Just the right kind of mix. Always turn you on.
8: It's always on my radio.
7: The home of the biggest stars.
9: Hi, it's Ed Sheeran.
10: Hi, this is Bruno Mars.
11: What's up, y'all? I'm Beyonce.
12: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
7: Just hit.
5: Let's start the party.
13: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 0141 7100.
14: Light now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaandjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Met ons groot verskeidenheid voertuie by Mikor Tygervallei verseker ons jou die perfekte een vir jou.
1: Let's start the party. Oggend opskop op jou stas.
2: Just the right kind of mix. Always turn you on.
3: It's always on my radio.
2: The home of the biggest stars.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just hit.
1: Let's start the party.
8: Die ekonomie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24sa, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuld op. Jy is welkom in 'n pos te stuur na Martin by money24sa.co.za. Ons kontak u.
9: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
10: ContraScience, sedert 1967.
11: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
12: Experience quality service with Mikor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mikor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag en die muur, joh, hy nie fijn, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop office, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
3: Dis weer tyd vir die jaarlikse Colour Run by The Palms Pub & Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub & Grill Colour Run. 1 November 2026. Sien jou daar.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Daar kom die ref nou. Voetsek! Voetsek! Bring by my die boek!
2: Hier kom die Ossie. Kiwis. Engelse.
1: Anne. Maar waar is die manne?

0: ons splinternuwe Mitsubishi Tacus oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100
2: 014-718-7100. Elke sekond, elke minuut, elke uur, musiek soos jy daarvan hou, jou stasie.

0: Hierdie is jou stasie.
1: Ai.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre Johan Ginter, wat jou groet weer hier in Landbou Radio. En hierdie week se Landbou Radio program word moontlik gemaak deur Pioneer Saad. Vir die laaste 100 jaar was Pioneer aan jou sy vir al jou saadbehoeftes. Vertrou hulle hierdie plantseisoen ook daarmee. Besoek pioneer.com/za vir al jou saadbehoeftes. Vanoggend gaan ons sommer wegspring met 'n plaasvars landbou nuusbulletin. Dan gesels ek en Dr. Dani Odendaal, direkteur van Veearts Netwerk, in ons weeklikse dieregesondheidspraatjie, verder oor blou bosluise. Ons gesels oor siektes wat deur blou bosluise veroorsaak en oorgedra word en hoe dit voorkom en behandel kan word. Dan gesels ek met Renet Meyer van Brilliant Brangus oor die Renet en Vriende Brangus veiling van 1 Oktober by Bloemfontein. En ek gesels ook met Bernard Swanepoel van Fire Sky Ankole oor die Ntaba en Yoni Ankole en Vriende veiling wat op 3 Oktober plaas.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie, waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Nou ja, op hierdie vrydagoggend gaan ons sommer wegspring met ons plaasvars landbou nuusbulletin. Goeiemôre Johan Ginter met jou landbou nuus. Die minister van landbou, Willie Oukamp, het hierdie week aangekondig dat kwalifiserende privaat maatskappye van die Landbou Navorsingsraad se intellektuele eiendom met betrekking tot sy back and closure entstof gebruik kan maak om die entstof te vervaardig. Die besluit is deur die Landbou Navorsingsraad

0: Raad se uitvoerende raad bekragtig. Maatskappye wat aan bepaalde vereistes voldoen, sal die LNR se back and closure en stof op groot skaal kan vervaardig. Ookamp het gesê die derde party bystand gaan 'n deelslaggewende rol speel om groter volumes van die plaaslike enstof beskikbaar te stel. Enige inkomste wat uit hierdie lisensieringsooreenkomste sal voortspruit, sal uitsluitlik vir verdere enstofvervaardiging gebruik word. Die bekende groot VVV-arts Dr. Dani Orendal het in sy kommentaar gesê die nuus word verwelkom. Hy het egter die hoop uitgespreek dat die besluit ook met ter tyd na ander belangrike enstowwe uitgebrei sal word. Hy het gesê dit skep die geleentheid vir 'n nuwe model om veterinêre enstofsekerheid in die land te bewerkstellig. Intussen het die waarnemende minister van landbou in Namibië, Dr. Charles Mobita, in 'n verklaring bekend gemaak dat back and closure in die land se Karas-streek uitgebreek het. Namibië was tot dusver 'n back and closure vrye sone. Die bevestiging volg nadat 10 uit 11 monsters van beeste op 'n kommersiële veeplaas buite Karasburg Dinsdag positief getoets het vir die virus. Die in- en uitvoer van gesplete hoefdiere na en van Namibië is met onmiddellike ingang gestaak en die beweging van vee is landwyd verbied. Verdere maatreëls sal deur middel van 'n amptelike veterinêre kennisgewing bekend gemaak word. Die produsentorganisasie SA Cane Growers sê verskeie kleinhandelaars en voedselvervaardigers kom tans nie hulle verbintenis na om Suid-Afrikaans geproduseerde suiker te koop nie. Volgens die organisasie het die kleinhandelaars en die vervaardigers ingevolge die suikerrietwaardeketting meesterplan onderneem om 95% van hulle suiker plaaslik te verkry. Higgins Ndluli, voorsitter van SA Cane Growers, sê plaaslike suikerverkope het oor die afgelope 3 seisoene met 20% afgeneem. Verkope het van meer as 626.000 ton in die 2023-24 seisoen tot sowat 433.000 ton in die huidige seisoen gedaal. Ndluli sê Suid-Afrika produseer genoeg suiker om aan die plaaslike vraag te voldoen. Hy sê suiker wat uit lande soos Eswatini ingevoer word, ondersteun nie Suid-Afrikaanse werksgeleenthede, landelike ontwikkeling of transformasie nie. Die organisasie het in 'n verklaring gewaarsku dat 'n afname in plaaslike verkope 'n direkte impak op suikerprodusente in KwaZulu-Natal en Mpumalanga het. Suid-Afrika se verbruikers voedselprysinflasie vlakke hand of tans gematigde vlakke na 'n suksesvolle landbouproduksie seisoen. Voorspellings dui egter daarop dat hierdie vlakke volgende jaar kan styg as gevolg van die verwagte El Niño droogte. Volgens data van Statistiek Suid-Afrika het voedselprysinflasie in Augustus effens gestyg, hoewel dit steeds op sy laagste vlak sedert 2010 is. Die produkte wat grotendeels vir die laer vlakke verantwoordelik is, sluit graanprodukte, vrugte en groente in. Produkte wat wel hoër vlakke in Augustus bereik het, was vis en seekos, melk, suiwelprodukte en eiers. Intussen word Suid-Afrika se somergraan en oliesaadproduksie op 'n rekord 21,6 miljoen ton geskat. Dit is 5% hoër as in die vorige seisoen. Die syfers sluit mielies, sonneblomsaad, sojabone, grondbone, sorgum en droëbone in. Melkproduksie in Suid-Afrika het in Augustus effens gestyg om op 316 miljoen liter te staan te kom. Dit is 3,63% meer as in Augustus verlede jaar. Produksie vir die eerste 8 maande van vanjaar staan tans op 2,099 miljoen liter, wat bykans 1,5% hoër is as in 2025 en 2,23% meer as in 2024. Historiese data van die Suid-Afrikaanse Melkproseseerdersorganisasie toon dat plaaslike melkproduksie tradisioneel vanaf Junie tot Oktober jaarliks toeneem, waarna dit vanaf November weer begin daal. Melkproduksie bereik gewoonlik in Oktober sy hoogste vlakke. 'N nuwe tegnologie wat deur Stellenbosch Universiteit ontwikkel is, kan boere help om die gedrag van rooi jakkalse beter te verstaan. Volgens die universiteit bly rooi jakkalse 'n groot uitdaging vir veral kleinskaalse en opkomende veeboere. Megan Leroux, 'n doktorale student in elektroniese ingenieurswese, het 'n biotelemetrie stelsel ontwikkel wat jakkalse op plase oor lang afstande monitor. Die stelsel gebruik kameras en sensors om video-opnames en omgewingsdata outomaties in te samel. Leroux sê die tegnologie kan boere, omgewingskundiges en wildbioloë help om jakkalse se jag, voedings- en teelgedrag beter te verstaan. Die stelsel is op 2 plase getoets en kon dag en nag beeldmateriaal opneem wanneer beweging waargeneem is. Meer as 700 videogrepe is outomaties versamel en gestoor. Volgens Leroux kan die inligting uiteindelik help om meer volhoubare en aanvaarbare maniere te ontwikkel om probleemdiere in landbougebiede te bestuur. Die nuwensgewende organisasie Kultuurtuiste het onlangs 'n welkome skenking in die vorm van kuilvoer ontvang. Dit kom nadat Winterstorm Kuilvoer, 'n gereelde deelnemer aan Plaas Media se Santam Nasionale Kuilvoer Kompetisie, gesê het hulle gaan voortaan 1,5 ton kuilvoer per maand aan die Kultuurtuiste se diere skenk. Volgens Marco van Rensburg, eienaar van Winterstorm Kuilvoer, is die onderneming se betrokkenheid meer as net 'n skenking. Hy het gesê Kultuurtuiste doen belangrike werk om die land se kultuurerfenis te bewaar en bied terselfdertyd 'n veilige tuiste aan 'n verskeidenheid diere. Volgens Dr. Dani Langner, bestuurende direkteur van die Kultuurtuiste, verteenwoordig die skenking 'n betekenisvolle belegging in beide die voortrekkermonument en sy natuurreservaat. Die ooreenkoms is hierdie week tydens 'n spesiale byeenkoms by die monument in Pretoria bekend gemaak. Die AgriX Fusion rooivleiswaardeketting samewerkingsberaad het 'n nuwe datum. Die beraad wat aanvanklik vir 15 en 16 September geskeduleer was, vind nou op 20 en 21 Oktober by die Silver Lakes Golf Club in Pretoria plaas. Volgens die organiseerders sal die nuwe datums groter deelname deur belangrike bedryfs, akademiese en strategiese vennote moontlik maak. Die beraad sal rolspelers uit die rooivleiswaardeketting, akademiese en navorsingsinstellings, regeringsinstansies en finansiers byeenbring vir 'n bespreking oor uitdagings, geleenthede en die toekomstige mededingendheid van Suid-Afrika se vleisbedryf. Belangstellendes kan vir die beraad registreer deur die webwerf te besoek by www.agrix-fusion.com. En as jy nog nie vir vanjaar se Lewende Hawe Registrerende Federasie se veeskool geregistreer het nie, is dit nou jou laaste kans. Vanjaar se aflewering vind van 7 tot 9 Oktober by die Aldam vakansieoord in die Vrystaat plaas. 'N verskeidenheid van kenners van reg oor die wêreld sal aspekte soos genetika, veebestuur, dieregesondheid, markaangeleenthede en vele meer aanspreek. Die veeskool is 'n belangrike geleentheid op die veebedryf se kalender. Die LRF se stoetteler van die jaar sal ook tydens 'n gala geleentheid aangewys word. As jy nog nie jou plek bespreek het nie, maak asseblief seker jy registreer dadelik. Besoek lrf.co.za en gaan na die veeskoolblad om te registreer. En nou is dit weer tyd om te hoor hoe ons weer vooruitsigte daaruit sien en daarmee dan oor na Johan van der Berg.
1: Ons almal sit in afwagting dat El Nino met 'n droër toestande begin veroorsaak en dit reën al hoe meer. Ons het hierdie afgelope week in die Noord-Kaap, Oos-Kaap, KwaZulu-Natal, dele van die Vrystaat sommer lekker reën gehad. Plekke tot 40, 50 mm. Maar aan die ander kant, dit is typies van El Nino. dat ons eers nat toestande kry. Wat vanjaar gebeur is dalk super nat. Dis gewoonlik nie so nat nie, maar wel bogemiddelde reënval. Maar ons praat hier in die Noord-Kaap van plekke wat hierdie afgelope jaar seker die hoogste reënval op rekord in hulle gebied gekry het. Daar's plekke wat seker al 800 mm van na die winter gekry het verlede jaar. Baie reën en dit lyk of dit nog nie verby is nie. Hier in die volgende week is daar weer reën wat kan voorkom oor groot dele van die land, maar dit lyk of dit meer gekonsentreer gaan wees oor die suidelike, suidoostelike dele. So goeie nuus vir die winterreënvalgebied. Dit lyk of dele van die Wes-Kaap 30-40 mm kan kry, wat waarskynlik die beste reën is vanaf die vloede in Mei vanjaar voorgekom het. Verder noordwaarts en weswaarts lyk dit minder reën, maar veral die Suid-Kaap en dan ook die kusgebiede wat nog redelik reën kan kry in hierdie volgende tyd. Ook daardie eerste week van Oktober is daar nog reën, maar dan skuif dit meer noord-noordooswaarts en dit lyk ook na minder reën. So dit lyk tog asof die swaarste reën hier van die einde van September af gaan opklaar en dat ons dan meer El Nino toestande gaan begin ervaar. Ons praat van die El Nino. Die El Nino is baie sterk. In terme van die vorige drie super El Ninos is dit baie sterker al ontwikkel hierdie tyd van die jaar. Nou, ons is onseker nog oor wat dit kan beteken. Heel waarskynlik dat dit nog heel wat warmer gaan word en dat die draaipunt hier November, Desember eers bereik gaan word. So dit lyk asof ons baie hoë temperature of baie ver groot afwykings vanaf die langtermyn gemiddeld gaan kry in die sogenaamde Niño-gebiede. So net onder die oppervlakte, so 20-40 meter onder die oppervlakte, in sommige van die Niño-gebiede is waters wat meer as 8 grade Celsius warmer is as normaal en dit gaan nog na die oppervlakte beweeg. So dit lyk of El Nino redelik nog gaan ontwikkel. Ons hoop dat hy dalk om vroeg gaan uitwoed en dat die draaipunt nie te laat bereik gaan word nie. So in terme van reënval, ons het genoem, hier is dalk nog reën in die volgende weke, maar gaan minder word in Oktober en dan behoort ons heel wat minder reën te kry hier van November se kant af, Desember, Januarie, warm en droog. So ja, ons sal maar met sien hoe loop die dinge, hierdie supersterk El Nino wat ons tans het, daar's maar baie onsekerhede en baie van die goed sal met uitspeel voordat ons dit sien.
2: Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en dit hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense ligpink kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en dit maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
3: It's not pork, it's porkalicious.
0: Ek sels vanoggend met Dr. Dani Odendaal, hy is direkteur van die veeartsnetwerk. Dr. Dani, môre.
4: Môre Johan, ja, baie dankie vir die tydjie weer. Goed te gebeur in die veesiektebedryf, gebeur baie keer oor nag. Soos hier 'n aankondiging wat ons miskien vandag oor kan praat voor ons oor hierdie boslui siektes van vandag praat.
0: Ja, ons hier in ons weeklikse dieregesondheidspraatjie gaan ons vandag verder gesels oor die blou bosluise en al die dinge wat daarmee saamgaan. Maar om te begin, gaan jy vir ons graag vertel oor die oordraagbare siektes en wat die nuutste op die front is daaroor?
4: Ja, kijk, die minister het gister 'n aankondiging gedoen en ek moet hom alle eer daarvoor gee dat daar ooreengekom is met die Landbou Navorsingsraad, in Engels IRC, dat die enstof wat hulle ontwikkel het teen Black and Blue, wat hulle nie kan produseer op groot skaal nie, op kontrakbasis uitgegee kan word na 'n privaat maatskappy toe om dit te kan maak. Dis baie laat, maar dis 'n verskriklike groot verandering in die benadering. Jy weet, die staat en spesifiek die navorsingsinstituut kan goed ontwikkel, weet, dis hulle werk om goed te ontwikkel, maar as hulle dit nie kan maak nie, om dat onder contract te laat maak by privaat maatskappy is verskriklik belangrik. Dis ook belangrik in die sin van ons bosluis hooggedraagde siektes wat hierdie jaar 'n groot probleem gaan wees. Ons het klaar gesê die winter was in die algemeen warmer as normaal. Blou bosluis het regdeur aangehou. Ons het daaroor gepraat laas keer. En nou die bosluis oorgedraagde siektes daarmee saam, weet hoe groot 'n probleem is dit vir ons in die land en wat is die oplossings?
0: Dok Dani, as ons kyk na die blou bosluise, ons het nou gesels verlede week ook bietjie daaroor, die siektes wat deur die blou bosluise veroorsaak word en oorgedra word. Vertel ons bietjie meer daarvan.
4: So in die siekterapporteringsstelsel sal jy sien dat ons kyk na prioriteite. So ons kyk na siektes wat elke jaar voorkom of wat vermeerder. Nou Babesia of rooi water, onthou daar's twee soorte siektes. Een is Afrika rooi water wat ons ken wat die beeste met die rooi urine veroorsaak en hy gee jou 'n dag of twee om dit raak te sien en te kan behandel. En dan ons Asiatiese rooi water wat nie vir jou rooi urine gee nie, die beeste vrek voor daai teken kan beskikbaar wees dat jy kan sien. Jy sien nie die beeste siek, maar meeste van die tyd sien jy net dooie beeste. So in die siekterapporteringsstelsel is Asiatiese rooi water absoluut uitgewys as een van die eerste prioriteite in hierdie land om te kan beheer. Jy weet, 30 jaar terug het Asiatiese rooi water nie voorgekom in byvoorbeeld die Vrystaat nie, en nou is dit die hele Vrystaat, ek weet, hy spruit verder na die Noordwes toe, hy staan in die verre Suid-Kaap, KwaZulu-Natal is hy omtrent reg deur Mpumalanga, en hierdie is een baie moeilike siekte, want hy het een onstabiele situasie, en val in areas waar daar nie genoeg van die blou bosluis is, wat besmet is om die kalf te byt voor die ouderdom van 6 maanden, want die kalf voor 6 maanden kan immuniteit opbou sonder om siek te word, maar daarna kan hy nooit weet nie, hy sal siek word. So dit is baie duidelik uitgewys as ons grootste prioriteit wat beestvregtes aan betref, is Asiatiese rooi water, want wat nou gebeur in die Vrystaat is, boere moet die hele kudde blok, as hy een dood is, of jy diagnoseer Asiatiese rooi water en blok die kudde met die middel wat daar teen werk, met die imidokarp in het, en dan moet hulle dit die tweede keer in die seisoen doen, en dit kan nie onrou word so nie, want hy het 'n verskriklike lang vleisonttrekkingsperiode. Ons moet beter oplossings kry, en een van die enigste oplossings op een plaas wat in een onstabiele situasie is en erg aangetast is, is die gebruik van die rooi water bloed en stof.
0: So, die langtermijn oplossing, en is daar 'n manier om het te voorkom, of kan mens het nie regtig voorkom hierdie bosluis probleem nie?
4: Kyk, die Asiatiese rooi water word oorgedra deur die laaste stadium van die bosluis, daai wat so goed soos 'n speldskop is.
0: Ja.
4: Nou die enigste manier om het te voorkom, en daar is plase in die Natal, selfs in die Weskaap, selfs in Mpumalanga, wat beeste elke week dip, elke week, so dat jy seker maak, die dipstel werk vir 'n week, as die larvie optel, kan hy nie vastbyt en die siekte oordra nie, maar dan moet jy elke week, jy kan nie een dag oorslaan nie, as jy op een maandag dip en elke maandag dip, daar is melke dis specifiek wat so werk, so sit met die vatbare populatie die stop die oordraag, en dis die enigste manier om die oordraag stop. Maar vleisbeeste kan het nie langtermijn so werk nie, kan het net nie doen om elke week te dip nie, want die gaan weerstand van die dipstel wil kry. So die ontwikkeling van die enstof, verder ontwikkeling, die eerste probleem wat ons nou het, is die beskikbaarheid van die bloedenstof. En daar het ons die probleem dat ons sportveterinaire instituut maak die enstof. Dis hulle die enstof maak, en ek het met hulle baie goed gesels, hulle die vermoë om heeltemal genoeg enstof te maak vir die behoefte van Suid-Afrika, hulle sê van selfs vir Afrika, maar nou het hulle ooreenkoms met ondersport biologiese producte, wat die enstof moet verpak, en onthou hy moet op droë ys of stikstof gehou word, onder hy lae temperature, en dis waar die beperking lig, op die verpakking, en dan die bestelling eerstens vir OVI. Nou, omdat het net onderste poort biologische producten is, wat hier die instof nagbestel van die OVI, het ons weer die bottleneck, dat as onderspoortbezoeksproducte nie genoeg bestel en in voorraad het die, hardloop ons uit, die instof uit, op die tyd wanneer boere wil eet. Want jy kan net een sekere ouderdom dier eet, veilig, en as jy hom eers geënt het met die Aziatiese rooibader, het hy eindelijk een baie goeie beskerming as hy daarna blootgestel word vir die rest van sy lewe. So'n komplekse instof, jy weet, boere met veeartse daarover praat, maar die dekkie wat ons gaan moet oorkom, is om hierdie instof op een gereelde basis beskikbaar te hê vir boere wat daarteen wil eet, want dit is een baie groot beplande ding om teen rooiwater te eend, is een levendige eendstof, is een kree, bloed eendstof, en het vat baie beplanning, en jy kan het net sekere tyd van die jaar doen, nie in die hoogtepunt van die bosluise nie, want jy kan nie in die selle tyd wat jy eend, natuurlijke oordrag op hoofvlakke kry nie, dan sal jy baie groot probleem hê. Maar dit is iets wat weer eens boere met reviatie moet bespreek, ek is baie hard op bezig met die nieuwe richting wat ons ingeslaan het, om vir die staat te sê, maar hoor jy dat een privaat maatskapie ook die stof kan verpak, dat ons genoeg daarvan kan hee op die tyd wanneer ons dit nodig het.
0: Dr. Daniel, ons waardeer jou insette elke week wat jy vir ons deurgee na ons producente toe. Baie dankie.
4: Baie dankie, Johan, en so sê, ek wil die minister net geluk wens. Weet, hy is een ou wat voor die ouds van die landbouw-navorsingsraad sit, en sê, maar luister, hierdie moes gedoen gewees het, gaan het gedoen word, ja of nee, en hy sit op die punt, hulle maak die besluit daar, ek moet jou sê, ek het nog nie met die minister saamgewerk, wat so vannacht ons by die punt kan roep en sê, luister, dinge moet nou gebeur nie, so ek wil net vir hom sê, baie dankie vir die werk wat hy ook doet.
0: Dis wonderlike nuus vir ons, en daarmee groet ek jou.
4: Dankie Johan, en ja, baie dankie vir die veeartse saamwerk, RMS wat ons ondersteun, ek dink ons is besig om vooruit te beweeg.
0: Dit was Dr. Dani Orendal, hy is directeur van Veearts Netwerk hier in ons wekelikse dieregezondheidspraatjie. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur Broukor. En zelfs vanochtend met Renet Meijer van Brilliant Brangus. Renet, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen, Johan.
0: Dit is nou lekker om met jou te gesels hier uit die Weskaap uit en jy sit in die Vrystaat.
5: Dit is nou een hele ver afstand van mekaar af, maar dit is heerlijk, dit is vir my voorrecht. Baie dankie.
0: Renet, om weg te trek, ons gaan nou praat oor die veiling wat julle aanbied, maar vereers, vertel een bykie van jou Brangus. Hoekom het jy Brangus gekies?
5: Brangus is natuurlijk een baie goeie ras, een gemakkelijke ras. Ons groot voordeel is klein kalfies, kalvingsgemak. So ons koeie kalf makkelijk, verse kalf makkelijk, ons het nooit kalfprobleme nie, en dit is een van ons baie groot eigenskappe. Dan natuurlijk, ons ras is ook poenskop, so jy het nie daai nadeel om horings af te haal nie, te onthoring nie, baie minder arbeidsintensief, omdat dit een poenskop ras is, en natuurlijk, hulle kan mekaar nie seer maak, nie, omrede hulle poenskop is. Van die Angus kant af, Brangus is natuurlijk een kruising tussen een Brahman en een Angus. So die Brahman het natuurlijk sy gehardheid. Hulle vel is baie dikker. Hulle is goeie geleiers van hitte. So hulle is baie weerstandig teen warmte en hulle krij nie so vannig koud in die winter nie. Hulle verloor die conditie nie. En dan die Angus kant wat baie goed is, is die volop melk. So as die kalfie gebore word, dan die melk is volop en die kalfies groei sommer baie vinnig. Dit is die drie hoofeienskappe. Dan natuurlijk ook, dis een rustige beest. Dit is nie een beest wat jou gaan jaag, rondjaag nie, maar het baie goeie temperament. Baie goeie moeders eienskappe. Een koei sal nie sommer haar kalf net los. Hulle is baie goeie moeders om die kalfies groot te maak. Dan die voerkrale is mal oor ons kalfies, omdat hulle so vannacht groei. Baie voerkrale verkies die Brangusras, en ons krij nogal een goeie premie, wat hulle meer betaal in die voerkrale, juist omdat hulle so vannacht groei, en hulle is baie siekte bestand. Dit is die groot rede, so kom ek Brangus gekies het, maar die goeie een is, vir hulle goeie temperament. Ek is lief vir 'n bees met 'n goeie temperament wat mooi stadig is of stadig loop. Ek hou nie van 'n ding wat my gaan jaag nie. So goeie temperament is vir my natuurlik baie belangrik. En dan kom hulle wyd verspreid in Suid-Afrika voor, natuurlik hulle kom die hele wêreld voor, maar wyd verspreid in Suid-Afrika voor en hulle kan in alle omstandighede kan hulle ook mooi oorleef.
0: Renet, op 1 Oktober bied julle 'n Brangus veiling aan. Vertel ons meer omtrent die veiling.
5: Johan Jaak is baie opgewonde oor Renet en Vriende se veiling. Hy is natuurlik 1 Oktober daar by Sankilo Lodge en die mense kan al van die vorige dag af die 30ste September die diere kom besigtig hier van 2 uur die middag af, sal alles gereed wees vir hulle. En dis ek en dan natuurlik 9 van my vriende en my vriende kom reg oor Suid-Afrika. Vanaf reg oor Suid-Afrika, Ermelo, Grynlingstad, Rywilo, so dis 'n hele ver omgewing waar al my vriende vandaan kom en ons het besluit ons gaan topkwaliteit diere vir die publiek, vir die boere bied. So ons het teeldiere, goeie diere wat ons hand uitgesoek het om vir die boere aan te bied wat 'n groot verskil in hulle kinders kan maak.
0: Wat kom onder die hamer op daai dag?
5: Ons gaan 25 bulle hê wat onder die hamer kom en dan so 45 vroulike stoetvroulike diere. Almal is pragtdiere, ek het hulle gesien en dis werklike pragtdiere en as iemand nou wil begin boer, jy gaan sommer 'n groot voorsprong hê as jy kom vroulike diere daar koop en dan gaan goeie bulle beskikbaar wees ook.
0: Renet, ek sien Broukor is julle veilinghuis wat die veiling gaan aanbied en doen julle aanlyn ook?
5: Dis reg. Online het ons Meerkat, so mense kan op Meerkat inskakel en daar sal net die link vir Renet en Vriende kry. Hulle kan ook op Facebook kyk, Meerkat se Facebook en ook Renet en Vriende het ook 'n Facebookblad waar alles beskikbaar sal wees.
0: As daar enige navraag is vooraf, met wie kan hulle gesels?
5: Hulle is welkom om my te skakel. Renet, my nommer is 082-9232639.
0: En dis Renet Meyer van Brilliant Brangus wat so lekker gesels oor hulle Brangus veiling op 1 Oktober 11:00 die oggend by Sangiro Lodge in Bloemfontein. Renet, baie dankie en sterkte met julle veiling.
5: Baie dankie Johan, ek waardeer dit opreg.
2: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'n Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
3: It's not pork, it's porkalicious.
0: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur Ntaba Njoni. Ek gesels vanoggend met Bernard Swanepoel. Bernard is van Fire Sky Ankollies. Bernard, môre, jy sit baie ver van ons al vandag.
6: Ja, jong, ek sit lekker in Londen en ons praat oor pragtige Ankollies en die veiling van Ntaba Njoni wat opkom op die 3 Oktober.
0: Kom ons begin en ons verfris net so 'n bietjie weer ons luisteraars se geheue. In watter omgewing boer jy?
6: Fire Sky boer ons so noord van Polokwane, 'n lekker harde omgewing. En dit is uiteindelik ons by Ankollies uitgekom. Dit is natuurlik pragtige diere, maar dis ook diere wat in amper enige harde omstandighede kan aanpas. Ek dink so van die 100 Ankollie boere wat daar nou in die land is, is ons wyd verspreid oor die hele land. So ons boere in die harde omstandighede, maar daar selfs in Stellenbosch Ankollie. So dis 'n dier wat pragtig aanpas reg deur die land.
0: Bernard, wat van die Ankollie het jou aangetrek? Dat jy belangstelling het in die Ankollie en wat maak hom spesiaal?
6: Jong, dit is toch een prachtige dier. Nee, dit gaan vir my eerste indruk was, wauw, kyk daar, die trofee. Jy weet, ek weet nie met wat kan jy dit vergelyk. Dit lyk soos 'n kudu, maar dit is 'n massiewe trofee. Die topdiere in ons land het 50 duim trofee, bulle en koeie. En dan natuurlijk die vorm is van die dieren is prachtig. Die Angolia is traditioneel een baie mooi bruin dier met witte merke, hoofsaaklik op die gezicht. Maar in tyd het die gespikkelde, die bont Angolies het baie gewild geword. En so dis prachtige dieren. As 'n beestras, denk ek, dis nog onderontwikkeld. Daar is nou genoeg Angolies dat mense dit begin beskou soos 'n beestras, al die pad deur tot slag en eet. Die vleis is waarskynlik ergens, jy weet, gesonder as gewone beestvleis op pad na wildvleis toe in terme van vet inhoud en so aan. En dan die jagmark vir die bulle is kokkend goed. Daar is verskriklike goeie aanvraag vir die bulle om gejag te word. En dit pas lekker in die omgewing waar ons boer. Ons kan met wild boer en nou kan ons met Angolies boer, so dit is lekker om beestboerdery, Angolie beestboerdery buite gesit het by die wild aspekte van die boerdery.
0: Daarna, daar is een veiling op pad die 3 oktober, is die Ntaba Nyoni, Angolie veiling wat op pad is.
6: Dit is korrek. Dis Ntaba Nyoni en vriende, en dis hoekom ons met my praat, as een van die vriende, Fireskry is een van die 15 gasverkopers. Ntaba Nyoni is natuurlijk hulle produksieveiling van die jaar. Dis seker nou al die 4de veiling van die jaar, met nog een wat kom van Lumari later, 2 weke of 3 weke later. Die veiling het so 45 lotte, 23 van dit is vroulike diere, combinatie van jong drachtige, jong verse, drachtige verse en drachtige koeie. En dan wat uitsonderlik is, die keer is as 11 bulle, wat nie baie gebeur by Angolie veilings nie, so daar is heel wat mannelike diere. En dan natuurlijk in ons ras is daar baie genetica ook wat vir hande wissel, so daar is embryos te koop. Daar is semenstrooikies te koop, en dan is daar ook drachtige ontvangers te koop, so dat die pakket van die veiling is so dat enige iemand wat wil bykoop, kan kom bykoop, enige iemand wat vir die eerste keer wil koop, kan volgens sy eie bekostigbaarheid besluit, jy weet, koop jy embryos en waglanger, koop jy drachtige ontvangers, of koop jy reeds producerende vroulike diere, top diere beskikbaar. Ek meen, ek dink regtig ons kan verwag dat daar goeie pryse behaal gaan word. Ntaba Nyoni self het 2 of 3 absolute top diere beskikbaar gemaak, en die rest van ons kan dan nou allemaal jy weet, deelneem aan 'n veiling wat definitief 'n top veiling gaan wees.
0: Waar gaan hierdie veiling aangebied word?
6: Die veiling is by die Palapala faciliteite. Dit is wel mos in die Bella Bella district, alhoewel het so paar kilometers buiten dit is. En dit is baie fantastische faciliteite. En ek dink, jy weet, enig iemand wat belangstel, kan of 'n dag uitstapje daarvan maak, of kan altyd die moeite doen om oor te slaap en dan behoorlike 2 dag ervaring te hê saam met die Angolie boere van die land.
0: Bernard, indien daar vooraf navraag is, met wie kan mense kontak maak?
6: Jong, die heel maklikste gaan wees as ek nou maar namens Ntaba Nyoni vir mense my kontak besonderhede gee, dan sal ek hulle direct aanverwys net na Ntaba Nyoni toe. So, miskien is heel maklikste as ek maar vir mense vra om vir my te WhatsApp by 083-303-9922, en dan kan ek hulle met graagte in verbinding plaas met die organiseerders.
0: En dis dan die Ntaba Nyoni veiling wat op die 3 oktober plaas van daar by Palapala. Ons sê vir jou baie dankie, Bernard, en geniet dit daar in Londen.
6: Baie dankie, Johan.
2: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsuidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bang maak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale, en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
3: It's not not pork, it's porkalicious.
0: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. En hierdie week se Landbou Radio word moontlik gemaak deur Pioneer Saad. By Pioneer verkoop hulle nie net saad nie, hulle stap die pad saam met jou, van plant uit tot 'n suksesvolle oes. Stuur 'n e-pos na info.rsa@pioneer.com vir saadraad en advies.
7: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
0: Dis Johan Gunter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Vrydagoggend tot Maandagoggend. Dan kuier ons weer saam. Onthou, indien jy vir my enige landbou inligting of landbou nuus het, stuur 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Daarin noot, sê ek vir jou, mooi loop en lekker boer.
8: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
9: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal, get to Bilders, get it done.
10: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
8: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Waarheen gaan ons nou, Tannie?
1: Terug busie toe. Ander. Met sy ompad. Stadig. Die rug kan ook net soveel doen op een slag.
0: Oh. Tannie, ek respecteer die rug. Maar as ons nie nou wegkom nie, pik daai Jacolette vrou en haar sisters ons. Waarna toe, Tannie?
1: Draai langs. Ek het al een kombuisbrand geblus met een theedoek en een gebed. Dit is net padwerdie.
0: Ek staan hier reg vir ronde 2.
1: Is dit 'n uitdaging?
0: Ek hardloop so lank vooruit.
1: Ek kom. Oh, dit is jou bloed wat hulle soek. Ek gaan hom nie kan inhaal nie.
0: Watter afdraai, Tannie?
1: Ek dink regs hierop voor.
0: Is Tannie seker?
1: Ek het rigting gehad lank voor jy databondels gehad het, meneer Google Maps.
0: Google werk met data, Tannie. Ek werk met instink. Regs, links, regs. Kom dan. Ek weier om deur Google se blou pijl verneder te word.
1: Nou goed. Kom ons hoop vir die beste. Oh, gaan jy so lank die hemel glimlag vandag vir my wille?
2: Hoe nou?
1: Daai skaatsplan, daai oorkant, ek sien hoe inhaal. Al wat ek nodig het, is wille onder my. Kyk hoe herlief ek my jeug.
0: Min het ek geweet. Om daar klop vir jou lewe maak jou so fiks. Ek gaan my gymplan moet aanpas.
1: Langs die voorreg.
0: Ja, Tannie.
1: Kry jou daar.
0: Wag, Tannie. Nie so vinnig met die skoutsplank nie.
1: Ek kry jou waar ons langs moet draai. Lang al wille onder my gesit het.
0: Kom na, Hunter. Kom na, Hunter. Jy is nie stadig nie. En beslis nie, oudie. Tannie Ella, wacht niet. Ek gaan nie ook nie. Vir een ouwe vrou staan nie gevaarlik goed op die skaatsplank. Tannie, ons staan in een doodloopstraat.
1: Eerstens, ek is nie oud nie. Tweedens, moenie my ervaring onderskat nie. Derdens, ons moes nie rechts gedraaid nie. So, nou hou ons reguit aan. Wat die eerste afdraai rechts en klim die koppie uit.
0: Jammer, Tannie, maar ouwe mense is gewoonlik nie so fliks met jong mense se goed nie.
1: Kom jy saam. Of ga jy net hier vir daai spul wag om jou op te spoor? Is jy 'n man of 'n muis? Kom, Tannie weet.
0: Ons sal sien. Tannie weet altyd.
1: Hunter, jy is nou besig om die verkeerde leeuw se manare te kam.
0: Wag. Tannie kan regtig bietjie stadiger ry, nie almal het wiele nie.
1: Dis die meiskuld dat jy nie die skaatsplank gesien het nie.

0: sien Hunter. Nou, onder by die koppie se voet staan die busie. Julle jonges dink, ons ouer mense weet niks nie. Ons het al genoeg keer verdwaal om te weet waar hy moet kyk om weer huis toe te kom.
1: Tannie is 'n genius. Ons moet so gauw as moontlik daaronder uitkom voor daai girls ons in die hande kry.
0: Net twee bulte as ons by die busie.
1: Wag net gaan. Het 'n paar sekondes asseblief,
0: ja,
1: Tannie.
0: Ja, dit kom af van om kapokkantjie te wees. Mens breek nie drie harte in dieselfde dorp nie. Breek harte, soos een toerist, nie een plaaslike inwoner nie. Kom, jou rusttyd is verby. Nog net twee bulte, jy sal nie doodgaan.
1: Maar as ek doodgaan, maak asseblief net seker...
0: Jy sal nie doodgaan nie. Genade, jy reis soos een sot. Die spoedbeperking is 60 km per uur. Meneer, vorm julle one.
1: Wat vark? Dit was nou amper, is daar nie daarom alright?
0: Ek is oud, nie pap in die broek nie.
1: Ek vra net, Tannie het amper geval en Tannie kon baie seer gekry.
0: Ek makkeer niks nie. Ons het nie tyd nie, Hunter. Die busie. Soos ek probeer sê het, die busie is hier voor. Daai kar kom terug.
1: Tannie Ella, ek kan nie so doodgaan. Dis nie ook my movie beplan.
0: Die lewe is nie 'n movie nie.
2: Hunter, ek het 'n hengse waterlimoen om met jou te skil.
1: Hoezo?
2: Jy los my sisters uit, as jy ooit weer na by hulle kom.
0: Hunter, meer hardloop, en minder kleks.
2: As jy hardloop, het jy groter moeilikheid, verstaan ons mekaar.
1: Nou praat en kry klaar.
2: Dis wat ons nou gaan doen.
3: Is dit die beste wat jy kan doen, Boeta? Noordat ons Ambrie se harte gebreek het. Ek stem saam. Vir wat stop jy die kar, Boeta? Boeta, jy moes op plat gery het.
2: Hou net op! Ek gaan vir hom nou die laventels voorlees.
1: Dit is eintlik die leviete voorlees.
2: Shut up, almal. Niemand gaan niks lees nie.
3: Boeta, moker om nou net en kry klaar.
2: Ek is in beheer hier. Weet julle hoe moeilik is dit om met drie susters groot te word? Ek het my hele kinderjare lank gewag om 'n sin klaar te praat. Ek sal my sê, maak nie saak.
3: Ag, Jakkie, jy oordryf. Ja, soos altyd.
2: Sien. Doen hulle dit weer.
4: Ella, jachter, kom sim in.
0: Laat ek net van hierdie skaatsplank ontsla raak. Oh, dankie Kobus, jy red letterlik my lewe.
4: Ja, toe ons kan later met die bedankings uitkom, klim net in.
2: Wag, vir

0: dink jy moet vetrek, Kobus. Ons moet hier wegkom. Die meneer het die verkeerde perd opgesal. Nou by die hele plaas terug.
1: Dis meer soos 'n dom esel en 'n klomp merries as jy my vra. Nee, ry oom, asseblief. Daai jakko gaan my nek omdraai.
2: Goeiedag.
3: Goeiedag. Nou kan ek jou help.
1: Oom, asseblief, ry net.
3: Jagter, ek weet wat ek doen. Dis mos jakko, nee.
2: Middag, oom.
3: Wat is die probleem?
2: Ag, my oom, ek wil eintlik net iets regstel met daai Hansworsie in die bus daar langs, oom.
3: Regstel.
2: Kyk. Niemand wil hulle geliefde sien seer kry nie. En daai Hansworsie het my drie susters se hartjies gebreek. Ons hou nie daarvan as ons geliefde seer kry nie. Of hoe? Oom sien, ek is oor die algemeen nie 'n moeilike mens nie.
0: Dalk nie moeilik nie, maar beslis 'n gevaar op die pad.
3: Wag nou, Ella. Jammer, Jakko. Dis die skok wat hulle so dat hand uitdruk.
2: Al wat ek probeer sê
3: is... Wag, jongen. Bare daai geweer van jou en dan praat ons rustig hier, hoor. Asseblief, man.
2: Ek is rustig, my oom. Inteendeel, ek is baie rustig. Ek wil net bietjie deel wat op ons harte is.
4: Boeta, van wanneer af deel jy wat op jou hart is? Vanaf daai aap 'n affair met al sy sissies gehad het.
5: Jy bedoel seker hy het 'n affair met julle twee gehad. Hy was eerste myne.
4: Hou jou mond. Wie sê in elk geval jy was eerste?
6: Julle albei kan ontspan.
7: Genoeg julle drie.
8: Jammer, Boetie.
1: En dan vra hulle hoekom ons leps nie met pleps deel nie.
2: As Hansworsie klaar gemompel het, dan kan ek praat. My oom, is daar die vent in oom se bus?
1: Ek is nie 'n vent nie. My naam is Hunter.
3: Asseblief, Hunter. Kan jy nie sien nie? Ons lewens is in gevaar.
1: Blikkies! Ry, oom Kobus! Ry!
9: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die skrywers is Lara Lawrence, Johnny Klein, John Ray de Jager, Cara Meyring en Imari Oberholzer. Die spelers is
10: Chester Donovan Peterson,
0: Tant Ella Rina Ninaber,
11: Janu Rico Omoman,
12: Petronel Suan Miller-Mare,
9: Kobus Anton Dekker,
11: Jaku Rico Omoman,
13: Mila Isabel Besaidenhout,
11: Anter Dian Keen,
14: Annabel Karin Wessels,
15: Keith Ellen Duisel
9: en Bali studente. Die Sonskynpad word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch.
2: Dis jou antwoord.
3: Jou stasie.net.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Jou nou die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekarage Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Yo, yo, yo, Stasi.

0: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons ek ceilings painting in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop office, we do it quick quick, raf raf, no stress. The Crowbar, the Kostigbar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.

Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.

0: red wagon. Experience quality service with Mecor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mecortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mecor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: You ever dance with the devil?
1: Call that there's nothing to do.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, your number one choice for clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Ons sê hartlike goeiemôre aan jou, baie baie welkom. Ja, dis naweek as jy nou agtergekom het, dit is sulke tyd, dis rustyd en die week wat afsluit en ons begin nou baie nader aan huis toe gaan ons beweeg. Maar ja, dis Vrydag en is lekker om saam met jou te kuier. Hartlike goeiemiddag aan jou as dit die eerste keer is op jou stasie. En van waar ook al jy luister, probeer altyd om net die beste vir julle te gee. Alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency, ons vriende daar van Namibia. En ja, hulle het kuiergaste, ons eie kollega Doppies en sy vroukie Tracy wat vandag kuier van gisteraand af al kuier daar op Ariens Vlei by ons borg van Varipad. So, ons het nog goeie nuus, ons vriend Doppies verjaar vandag. Can you believe it? Hy het vir hom nou 'n lekker verjaarsdag treat daar in Namibia. So ek weet sommer, dit sal ijskoue biere wees. Dit sal seker van die Russians wees. En as hy nie vir jou van die Russians gee nie, moet hy nie vir 'n antwoord vat nie. Maak seker dat hulle van die Russians maak. Sommers seker lekker boerewors. En Sarolina het so heerlijke rallies saus wat sy daar saam in die Russians bedien. So moet nie nie vir een antwoord van die Doppies en Tracy. Dit is absolute belewenis. En as jy een paar aan die knapste kan druk, bring het Kaap toe, dit sal lekker wees. So, baie geluk met jou verjaarsdag, Doppies, mag vandag een geseende dag wees, mag het baie speciaal wees, mag jy bederf word uit jou sokkies uit, en vir alles hier by jou stasie wat jy doen, jou stories elke woensdag aand, ons waardeer jou, en ek hoop jy het sommer een lekker verjaarsdag.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld tot muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurocap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Jou stasie verkeer.
3: Right, kom ons kyk gou wat aangaan op die paaie. Ek mense sal nou dink dat die mense 'n lang naweek gevat het, maar het lyk nog steeds so wat bitter besig is. Daar in Gauteng en stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by Geldenhuys is nou opgeklaar. 'N Ongeluk op die N3 suidwaarts na 'n Linksfield weg, regterbaan is gesluit daar. En dan ook 'n ongeluk op die N3 suidwaarts voor van Burenweg is nou opgeklaar, vryvloeiende verkeer. KwaZulu-Natal, 9 minute terug, stilstaande vragmotor, daar op die N3 noordwaarts voor Cliffdale, linkerbane versper, wees toch maar versigtig, en een stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts voor Hilton, linkerbane versper, wees maar net versigtig. Kaapstad verkeer, geen opdatering, behalwe padwerk op die N2 inwaarts na Philip Kosana, dokter linkerbane versper daar, so kyk maar net uit vir die voertuig, vragmotor, dis op en draai. Dit is jou verkeer vir nou.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
3: Had ek 'n boodskap gekry van Walter John van Wyk, wat vir my lyk my huis daar van Namibie se wêreld af, en hondstolheid wat uitbreek in Namibie, foot and mouth, het lyk vir my of die hele Namibie amper in 'n gevaarzone is tot daar by Ocho Zonjupa, Rongu, Omaheka, Komas, Hardap, Karas, hele area in Namibie, tot op die grens daar so waar Kunin en Oshikot, Katu of Kavango West, die gedeelte is alright, maar die omtrent, ek wil amper sê 90% van die hele Namibie wat geraak is hier met hierdie hondstolheid, voet en mouth, so wees maar versigtig en sterkte daar vir die mense aan die kant van die wêreld, so. Right, gister het ons gekuier daar by die Palms Pub & Grill, dit was natuurlik braaidag en wat een groot sukses. Ja, daar was hordes mense, ek dink naby aan die 700-800 mense wat opgedaag het, kaartjies gekoop het, en ons het regtig waar 'n lekker show. Jy kan gaan kyk op ons Facebookblad daar, en of Palms se Facebookblad, dit het omtrent gejuig daar, en het omtrent lekker gegaan, so. Right, dan keier Irene Louise van Wyk, binnenkort in die Kaap, sy doen 'n kort Kaapse toertjie, ja, kyk uit vir dit, dit gaan, sy van die 21ste Oktober af, sy by Brouwhouse Strand, en dan die 22ste by Breezy Hill Paddle, 23ste by die Watergat, Langebaan, 24ste by die 4x4 Expo Stellies, en die 24ste ook die aand by Heres Brakkeveld, so kyk uit vir dit, en gaan ons steen aan, ondersteun ons kunstenaars so. Right, die Color Run is die 1 November, kry jy jou kaartjies, jy gaan nie plek kry nie, elke jaar is baie 1000 mense, so kyk uit vir die enekie. 2:15 in die middag, jy is op Varie Pad saam met my Royce, lekker om saam met jou te wees.
4: Het is weer tyd vir die jaarlikse Color Run by the Palms Pub & Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop, waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou, en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar.
5: Panikap tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
3: Right, hierso is Irene Louise van Wyk se spinterie betreffende Berry Boom Boom, soos wat sy om hier op die toer gaan doen.

0: ons nie warm, vuur warm.
1: Daar sy Irene Louise van Wyk, sy smint in die betreffer, bierie boom boom, waarmee sy die Kaap kom vergas mee en kom toer hier so. Nou ja, ek het gister het ons by die Palmse Keier en die klomp kunstenaars wat daar opgetree het, absoluut fenomenaal, Kerk Darren wat die aand afgesluit het voor Burger in die ander tent begin het, en ja, dit wys my net hoe gewild hy is, die mens het onmiddellik nader gegaan en het was een groot partijkie, maar ons allemaal het een feestelike dag gehad. Toe denk ek om waar ons gewone 2:20 in die middag the most expensive something in the world doen, het ek besluit om te gaan kyk, wat kos die duurste kunstenaars in die wereld as jy hulle wil bespreek? Met ander woorde, as jy een partijkie by mekaar wil sit met een klomp celebs daar oor see, dan kyk jy na Christina Aguilera wat vir jou ongeveer 6 miljoen vir een privaat funksie gaan kos. As jy die geleende beplan, wil jy graag standaard besprekingsagentskap ramings vir die grootse toergroepe ondersoek. So, sy gaan vir jou 6 miljoen dollar kos om te boek, ok? En dan as jy vir Celine Dion wil boek, dis slechts vir privaat geleendhede met een hoë netto waarde. As jy vir Celine Dion in jou voorkamer wil hê, dan gaan sy vir jou 8.5 miljoen dollar kos. As jy dink aan Rihanna, wat jou favorite sanger is, dan kyk jy na omtrent tussen 8 en 9 miljoen vir privaat vertroue vierings. So, daar hier het, 9 miljoen rand vir Rihanna. Die Rolling Stones gaan jou na bewering van 8.5 miljoen tot 13 miljoen kos vir exclusieve private korporatieve en verjaarsdagpartijkie. Dan die duurste kunstenaar huidiglik, hier is Beyoncé, wat vir jou 24 miljoen dollar een uur gaan vra. Vir een uur lange stel by een opening van Atlantis, the Royal Oort in Dubai. So, sy gaan vir jou 24 miljoen dollar vra. Mense, as jy nou die goeikies by mekaar sit, daar kan jy so vir een lekker partijkie vir die aan. So kyk na so, kom ons kyk so na so 60 miljoen. Ja, som uit die achterkant uit. As jy nie geweet het nie, nou weet jy dit.
2: Now you know.
3: What? Jou stasie, dog.

0: Do you know what listeners like about our station? It's everything.
1: I like everything.
0: Hit music only.
2: Dan sê die lekker John Boucher met ek en jy in die somer. Kom ons betaal die rekeninge en hier daarna DJ Boerebeat met How Do You Do hier op jou stasie.
3: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaastaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
4: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: ons die warm, vuur warm.
1: As hy DJ Boere Beat met die Alibama, 8:30 oor 2 in die middag, en net hierna, nou hier is Jay en Jani May met Dors, en daarna jou boere muziek treffers 3 in die rij.
2: Die muziek raak net lekkerder en lekkerder, jou stasie.net.
3: Dors vir my!

0: tyd vir jou drome ry op jou stasie.
1: Ja, dit is Vrydag en wat is Vrydag sonder 'n stukkie boeremusiek? Jou drie in 'n ry boeremusiek treffers vandag. Hans se Gemmerdaan se Blikkiesdorp vastrap en Fanny se vastrap. Ek is natuurlik baie baie lief vir vastrappe en se tees, lekker lekker boeremusiek nommers. En as jy daar nou by die huis is en jy vat 'n koue en al reeds op die naweek wat kom, gryp daar vir ma of 'n partner of 'n besemstok of iemand en dans lekker saam met ons hier op jou stasie se drie in 'n ry. Boeremusiek treffers.

0: jou stasie verkeer.
1: Wat sluk gaan vir ou laas wat aangaan op die paaie, soos daar aangehou, Tenkryk, letterlik 'n minuut terug, 'n ongeluk op die N3 suidwaarts, by Van Burenweg is nou skoon, en dan ongeluk op die N3 noordwaarts, voor Gilolie, is nou opgeklaar, lyk my al die ongeluk het reeds gebeur, ongeluk op die N3 suidwaarts, by Van Buren, daar is opgeklaar, vryvloeiende verkeer. KwaZulu-Natal, 25 meter terug, stilstaande vragmotor op die N3 suidwaarts na Klifdale is opgeklaar, vryvloeiende verkeer daar, en dit is wat dit betref, Kaapstad verkeer, 14 meter terug, ongeluk op die N2 inwaarts na Victoria, alle bane is oop, geen vertragings nie, kyk maar uit vir daai enetjie, en dan, dit lyk vir my na dit, en dan is daar 3 ongelukke wat aangemeld is hier op WC World, traffic, die N2 inbound off the Victoria Road Strand, truck versus vehicle, towing on scene, approach with caution, en dan ook by Makassar Road, 4 voertuie wat involved is daar, dit lyk na ernstige besigheid, services on scene, approach with caution, en dan by MWA, Amanda Straat en Anneke Road, Amanda Glen, Brakkeveld, towing on scene, ongeluk wat daar met 'n bakkie in 'n taxi is, wees toch maar voorzichtig in die area. Dit is jou verkeer van nou, bly maar veilig, kom maar veilig by jou bestemming uit, dit is in die einde van die dag, die norm van die dag.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, net hierna, jou nuus, parstyd in die Weiland, saam met Nadine. Die drywe.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, your number one choice for clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Hey, luister na jou stasie, dis nou 3 uur en ek is Royus met jou nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Hartlike goeiemiddag. Die Wes-Kaapse polisie ondersoek 'n moord en 2 sake van poging tot moord na 'n skietery in Belhar op die Kaapse vlakte waarin 1 mens dood en 2 gewond is. Die polisiewoordvoerder FC van Wyk sê die 2 gewondes is in 'n nabygeleë hospitaal opgeneem. Hy sê die motief vir die aanval is nog nie bekend nie en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Dan die Betlanga-kommissie se getuienisleier het aansoek gedoen dat dele van die getuienis van die voormalige adjunkhoof van misdaadintelligensie Verhos Khan agter geslote deure aangehoor word. Die aansoek hou verband met sekere WhatsApp-kommunikasie waarby Khan betrokke was, as ook verwante dokumente. Khan se regsverteenwoordiger sal toegelaat word om die verrigtinge agter geslote deure by te woon en die inhoud daarvan aan hom bekend te maak ten einde van sy opdragte te verkry. Die media het 72 uur om die aansoek teen te staan, terwyl die kommissie vertroulikheid ten opsig van die verrigtinge, opnames en dokumente versoek het. Dan 3 vragmotors het vanoggend tydens 'n botsing aan die brand geslaan op die N4 tolpad tussen Hector Spruit en Marloth Park in Mpumalanga. Al 3 die bestuurders is ongedeerd. Die pad is in die oostelike rigting van Komati Poort gesluit en in stop en ry beheer word toegepas. Moeriste is gewaarsku om vertragings te verwag. Daar is toenemende kommer oor ernstige verkeersopeenhopings op die roete wat veroorsaak word deur groot volume swaar vragverkeer op pad na die Maputo hawe. Dan tenslotte, meer as 100 politieke partye in die Wes-Kaap het die verkiesingskommissie se gedragskode in Bellville onderteken. Die provinsiale kiesbeampte Michael Hendrikse sê alle politieke partye en of onafhanklike kandidate is verplig om die kode te onderteken. Hy sê hulle is

0: Daar sê Bok van Blair, tref en trap sê met oor 3 in die middag. Lekker om saam met jou te carry. It's Friday, yes, the weekend has started. And we're going to have a lekker braai tomorrow night. Vanavond gaan ons net rustig vat. Ek hoor daar word pizzas gemaakt. So ek is nogal baie lust daarvoor. Eet jy pineapple op jou pizza? Baie mense sê pineapple moet nie nou wees nie. Ek is 'n voorstander daarvan vir alles hier die Hawaiian pizza vat. Leandra de Koker, hartelijk goeie middag. Baie welkom hier by ons. Lekker om jou aan boord te hê. Ja, die Oktober maand is redelijk vol, so ons kuier die 3 Oktober met die grand opening van die Wimpy Grab and Go, daar by Hasendal, se Boulders, hulle sit binnen in Boulders, so dit gaan een lekker opening wees, ek sien baie uit daarna, en dan die 10 is ons by Mikor Build Your Dream, BYD, waar ons een lekker boerewolsrolletjie gaan braai en so voorts, en dan kuier ons weer die 17 Oktober by Mitsubishi, by Mikor, wat ons ook lekker keier gemaakt. Later die maand is ons rolbaldag, die 31ste, ons is chock and block, en ook die buiteuitsending by Boulders Hasendal, sy groot birthday bash, die vrijdag en saterdag, 31 en 31 oktober. So lekker vol maand, 1 november is natuurlijk Kaleran, en dan maak ons ook vir jou so. 8 minuut oor 3, Annelie van Rooyen wat sê, neem jou op vlerke, en daarna betaal ons die rekeninge, hier op jou stasie.
1: Jou stasie.

Oktobermaand is Boulder, Haasendal, Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Boulder, Haasendal. Get to Boulder. Get it done.

0: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.
1: Bikkie Likkie. Right, tyd vir ons bikkie likkie, dit is waar ek vir jou leidraad speel van een likkie, so kort gedeeltekie, jy sê vir my so vinnig as moontlik, wie is die kunstenaar of wie is die groep, en wat is die likkie se naam, daarvoor gee ek jou jou bragging rights, en jy het die keuse van jou smaak en jou likkie, wat ek vir jou gaan saam met die treffer vir die dag speel. So, op ons WhatsApp lijn 066-594-4248, 066-594-4248, of op ons TikTok kan jy ook antwoord, vinnigste vingers, wen natuurlijk 21.3, hier is jou bikkie likkie vir vandag.

Right, makliker as dit kan ek dit vir jou maak. Jy weet vir my, weet is ons, wat is ons liedjie vir die dag en wie is die sanger of die groep wat dit doen? Rugbyard van Teens Jordan, net daarna speel ek vir jou weer die leidraad so bietjie meer en ek gee vir jou so bietjie meer leidrade rondom die treffer vir die dag.

Right, wat is die liedjie se naam? Wie is die groep wat het sing? Of wie is die persoon wat het sing? Dan weet vir my en dan kyk ons of jy weet wie dit is. Jy is op jou stasie, vat die pad saam met my Roy, is Vrydag 25 September. Hierdie Sondag natuurlik die bokke wat Australië aanvat, kwart voor 12, moet jy dit mis nie. Baie rugby die naweek, URC, Stormers wat vanaand speel, kwart voor 9. Ek is dan die ek dink is die Ospreys wat hulle speel. Kyk uit vir daai netjie, maar die heel naweek is hordes rugby, so kyk uit vir daai. Wie agter elke man, Steve Hofmeyer se weergawe van sensasie.

is alles wat jy verdien. Die liefde in jou hart, die dag verdwijn. Maar die

0: Namibian Clearing Agency. Professional customs clearing agents at all South Africa and Namibian borders.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuis op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Bikkie Likkie.
5: Daar sê 34 minute oor 3 in die middag en tyd vir ons Bikkie Likkie vir die dag. Wie ons liedjie vir die dag natuurlik sing en so aan. Maar ons het 'n wenner, baie geluk aan Renier Kleinhans. Ja, en hy het nogal Rooijens na Makkoland gevra as sy prys vir die dag. So, ons sanger en band en liedjie vir die dag is niemand anders dan Pieter Smit en DJ Ossewa met Stikkie van 'n Merwe.

0: listeners like about our station? It's everything.
1: I like everything.
0: Hit music only.
2: Als hy, dit was jou bietjie liedjie gewees, en tyd vir my om te sê, tot ziens, 42 minute oor 3 in die middag, reg, ons maak reg om oor te gee in die bekwame hande van Hein van Wyk, wat jou gaan vat tot 7 uur vanavond. Vanavond 7 uur, versoekprogram, saam met Johan Brand, moet nie dit missie, altyd een groot treffer, en lekker upbeat muziek van 9 tot 12 vanavond in die huis. So kyk uit vir daai enetjie. Morgen aand ons sokkie, sokkie tyd van 8 tot 12, jy hoef niks anders te doen as non-stop dansmuziek van 8 tot 12, maar ons top 40 wat morgenochtend inskop. Kom ons kyk, wie behaal die nummer 1 morgen tussen 9 en 12 trots geborg deur Q4 Garage Labelweg Stikland. Vir my of Roy is lekker naweek vir jou, sien jou maandag stiptelik en maak ons weer so en mag die vuure brand en mag die glase vol bly en mag die geselskap net beter raak. Cheers!

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: www.jouwstasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Kiss FM nuus.
1: Daar is aardelijke goeiemiddag, hier is ingeskakeld by Harties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio, en is tyd vir jou 4 uur nuus.

Vanmiddag in die nuus, die nasionale voorsitter van die ANC, Gweri Mantashe, voer aan dat individue partijlede gebruik om onbestendigheid in die party sy Oos-Kaapse tak te saai. Sy opmerkings verwys na onlangse hofsake van partijlede teen die ANC. Die Makanda Hooggeregshof in die Oos-Kaap het vroeger die week 'n poging deur lede van die hand gewys om die ANC kandidatenlys vir die plaaslike verkiesing ongeldig te verklaar. Vroeger van jaar het lede daan geslaag om 'n interdikt te verkry teen die ANC se Oos-Kaapse kiesberaad. Volgens Mantashe word die voorvalle van buite beplan en befonds met kwaadwillige bedoelings. Meer as 100 politieke partye in die Wes-Kaap het die verkiesingskommissie se gedragskode in Bellville onderteken. Die provinsiale kiesbeampte Michael Hendrikse sê alle politieke partye en onafhanklike kandidate is verplig om die kode te onderteken. Hy sê hulle is gereed vir die verkiesing. Hendrikse sê 106 partye en 33 onafhanklike kandidate sal die verkiesing betwis. Hy sê 14,348 kandidate staan in 868 wyke. Die Wes-Kaapse polisie ondersoek 'n moord en 2 sake van poging tot moord na skietery in Belhar op die Kaapse vlakte, waarin 1 mens dood en 2 gewond is. Die polisiewoordvoerder FC van Wyk sê die 2 gewondes is in 'n nabygeleë hospitaal opgeneem. Hy sê die motief vir die aanval is nog nie bekend nie en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Transnet sê het met die proses begin om 'n privaat sektor vernoot aan te stel om 'n nuwe uitvoertariewe vir mangaan te ontwikkel en te bedryf. Die oogmerk is om die uitvoer van mangaan met 20% te verhoog. Volgens die Minerale Raad het Suid-Afrika verlede jaar sowat 26 miljoen ton mangaan uitgevoer. Mangaan word grootliks gebruik in die vervaardiging van staal, maar word ook toenemend gebruik in batterytegnologie in die hernieuwbare energie sektor. Die vernoot van Transnet sal help om 'n nuwe uitvoerkorridor vanaf myne in die Noord-Kaap na die nuwe uitvoerhawe in Nicaragua in die Oos-Kaap te bou, te bedryf en te onderhou. Buitelandse nuus. Die Amerikaanse president Donald Trump het

word nie. Hulle is formeel in kennis gestel dat hulle hulle onderskeie algemene jaarvergaderings moes afhandel en hulle geauditeerde finansiële jaarstate voor die vastgestelde sperdatum moes indien. Hulle is gevolglik uitgesluit van deelname aan die 2026 algemene jaarvergadering. Cricket Suid-Afrika sê hulle hoop die besluit sal lede aanspoor om aan vereistes vir behoorlike bestuur te voldoen.

0: Die rand verhandel teenoor die dollar R15.3. Nee, ek herhaal net weer daar. Die rand verhandel teenoor die dollar teen R16.33. Die rand staan teenoor die Britse pond op R21.64. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.62. Die prys vir goud op hierdie stadium, die prys van goud op hierdie stadium, $4,283.99 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $105.30 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 4, moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Jy hoor weer nuus op Harties FM en jou stasie Asugribe Vallei Radio om 5:00 vanmiddag.
1: Harties FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
1: Hierdie advertensie is betaal en verskaf deur die betrokke politieke party. Politieke advertensies verteenwoordig die mening en standpunt van die party en nie noodwendig die van Harties FM nie.
2: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Nou, kom ons gesels net gou vinnige bietjie. Daar was vandag 'n buiteuitsending in Rustenburg gewees. Ek wil net noem dis 'n tweedag gebeurtenis. Vandag was dag 1 die president Hyper in Rustenburg daar by die kom ek gee net gou vinnig daardie detail vir jou en alles wat ek moontlik kan vir jou deurgee. Daar's 'n paar baie spesiale aanbiedinge daar as jy in daardie omgewing woonagtig is. En dan kan jy is gerus daar gaan inloer. Pieter wat ook weer môre daar vanaf sal uitsaai in die buiteuitsending sal hy daar teenwoordig wees, maar kom ons kyk net gou vinnig na dit wat daar gebeur. Dit is die President Hyper Rustenburg en die President Boulevard Center. Dis hulle lentemark aanbieding. 2 dae lentemark, hulle noem dit lentemark. En dis dag 1 gewees vandag, môre dag 2. As baie speciale aanbiedinge. En daar is ook, lyk my een kans om saam met Boots James in een helikopter te vlieg môre, hè? Op môre, saterdag, die 26 September. 2 wenners by President Hyper Rustenburg, waar die kans staan om saam met Boots James in een helikopter te klim. Dit klink lekker. With the helicopter flight with Boots James on Saturday, the 26th of September, there's 2 winners. Competition period valid from Monday, the 14th of September, until Saturday, the 26th. The winners will be drawn on Friday evening, that's tonight, on the 25th of September, and will be announced on Saturday morning, the 26th of September. Dan die speciale aanbiedingen, wat ek net gauw vinnig wil uitleg daar, voor al die groente, prachtig, hier so, dis 7 kilogram aardappels vir R30. Ja, dis 'n bargain. 1 kilogram uie, R15. 1 kilogram wortels vir slegs R7. 2 cabbages, jy weet, hierdie groot koolkoppe vir R10. My goodness, dis goedkoop hoor. 2 kilogram sweet potatoes, R10. 1 kilogram avos, R20. Mense, dis a bargain. 1 kilogram rooi appels, R10. 1 kilogram pere, R10. Lyk my, as is R10. R10, R5, R10, R5. Hier is hier en daar iets vir R15. Jy gaan in bargains lande. Gaan maak 'n draai by die President Hyper Rustenburg. Môre, op die tweede lentedag daar. Het is, daar is gereed geseerd by die President Boulevard Center. Jy gaan een hele paar winskoopies loslaan. Ja, gaan loer somme in daar by die Harties FM rondloop atelier en gaan groet vir Pieter daar. Ek denk die winskoopie van die dag is verseker die 7 kilogram aardappels vir slechts R30. Man, daar sy nou. Jy kan skyfies maak vir Afrika. Ons maak so'n bykie muziek uit die oude doos, vat weer terug in tyd saam met Benny Madison en Charles Jacoby, voordat ons kom by woordraai.
1: Harties FM.com

0: Dat is een hartelijke goeiemorgen aan jou. Dit was so pas 4:30, dit is tyd vir woorddraai. Ons speel daar die musikale speeletjie waar ek vir jou 3 liedjies gaan speel die ooreenstemmende woord vanmiddag ook weer eens in die titel van die liedjie. Nie in die kunstenaars naam en van nie in die titel van die liedjie. Nou vanmiddag se wenner wen een liedjie van sy of haar eie keuse wat ek vir jou gaan speel net na 5. Dit is maar hoe ons dit doen. Dit is 'n pretspeletjie, geen groot prys ongelukkig op die spel nie. En dan net na 6 vanavond, 2., 3, selfs 4 plek deelnemers kan hoor wat hulle graag wil hoor. So, dis hoe dit werk vandag. Kom ons kyk hoe slim is jy, vingers op die knoppie. En kom ons begin daarmee. Die eerste liedjie waarna ons luister vanmiddag, Bill Haley. Daarna enetjie van Sergio Rafael. En sy liedjie is die woord verskil in die titel van die liedjie. En dan sluit ons af met enetjie van Demis Roussos. Langlaas vir Demis Roussos gehoor. Wat is die leidraad? Dit kom vroeg uit die môre. Dis my leidraad. Ek gee net daai frase vir jou. Uit hierdie stelling wat ek nou maak, moet jy die leidraad aflei. Dit kom vroeg in die môre. Wat is die woord wat ons soek vanmiddag? Kom ons laat waai met vandag se woord draai 061-511-2602.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM. Die radiostasie waar ons dinge anders doen.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Baie geluk aan twee oorspronklike Suid-Afrikaanse kunstenaars. Die een se naam is Jan Blom. Ek het hom nie voorheen al gehad, maar vir Jan hier in die atleet, he, Jan Blom. Baie geluk met jou verjaarsdag. Ek wil net so'n bykie kyk, dan sy loopbaan gaan nou vir jou sê wat als daar gebeur. En dan baie, baie geluk aan Nianel met haar verjaarsdag vandag.

0: Artis FM Nuus.
1: Is ingeskakel by Artis FM, jou stasie Riebeek Vallei Radio. Dit was so pas 5 uur en dit is tyd vir jou nuus.

Dis ons skakel by Harties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Het was so pas 6 uur. Ons gaan gauw kyk na die nuus om 5, excuse, het was so pas 5 uur. En ons gaan gauw kyk na jou nuus hier om 5. En hier op jou gunsteling radiostasie. Vanavond in jou nuus. Die waarnemende minister van politie van Fairos Kachalia sê daar is geen bewys dat generaal-majoor Wally Rode gekeer het dat die saak ingedien word nadat $580,000 Amerikaanse dollar op president Cyril Ramaphosa se plaas gesteel is in 2020 nie. Rode is die hoof van die presidentsbeskermingseenheid. Kachalia is in 'n skriftelike parlementêre vraag gevra of hy Rode gevra het om 'n verslag te skryf nadat die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat bevind het dat hy nie die palapale inbraak en diefstal by die nasionale polisiekommissaris aangemeld het nie. Kachalia het gesê daar is geen bewyse daarvoor gevind nie en dat het die plig was van die plaasbestuurder Hendrik von Wielig om die misdaad aan te meld nie Rode nie. Die Limpopo vervoerdepartement gaan motoriste om versigtig vra motoriste en maanmotoriste om versigtig te wees op besige paaie die naweek. Duisende kerkgangers stroom na die Sioniste kerk by Moira buite Polokwane. Talle Suid-Afrikaners het ook die geleentheid van Erfenisdag gister gebruik om weg te breek. Swaar verkeer is sedert vanoggend aangemeld op die N1 tussen Mokopane en Polokwane. Bestuurders word gevra om die spoedgrens te eerbiedig, 'n veilige volgafstand te handhaaf en ander voertuie slegs in toegelate gebiede verby te steek. Die ANC-president Cyril Ramaphosa sê stygende misdadigheid in die land is 'n bron van kommer. Ramaphosa het stemme

miljarde dollars is dringend nodig vir krygsvoorraad. Zelensky sê hommeltuie en missiele van 440 miljard rand moet gekoop word in Oktober en November, anders gaan hulle teen die begin van volgende jaar opraak. Die Oekraïense president vra die Europese Unie om die tweede deel van die lening van 90 miljard euro beskikbaar te stel, sodat die land wapentuig en voorraad kan koop vir die oorlog wat reeds meer as 4,5 jaar duur. Vier van Europa's invloedrijkste sokkerligas eis omvattende hervormings by die wereldse sokkerbeheerliggaam FIFA. Engelandse Premierliga, Duitslandse Bundesliga, LA Liga van Spanje en Serie A van Italië se FIFA benodig strenge gewigte en teewigte. Dieselfde grondwetlike grense en 'n groter skeiding tussen sy regulatoriese kommersiële funksies. Die Europese sokkerliga se rolspelers behoort 'n groter seggenskap in besluitneming te hê. Die gesamentlike optrede deur die Europese ligas is deel van toenemende vrae oor FIFA se bestuur en die eerste gekoördineerde reaksie op die FIFA-president Gianni Infantino se planne vroeër vanjaar om meer eksterne betrokkenheid in die kommersiële bedrywighede te betrek. Hy het die plan laat vaar na skerp reaksie uit sokkergeleedere.

geeft in slot in hierdie nuusbulletin jou handelsnuus en geldsaake. Die rand se verhandeling teenoor die dollar is R16.35, die rand staan teenoor die Britse pond op R21.65 en dan die rand teenoor die euro is tans R18.63. Kom ek herhaal net weer, die rand teenoor die dollar is R16.35, die rand teenoor die Britse pond R21.65 en die rand teenoor die euro R18.63. Die prys van goud $4,271 en 74 cent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie is $106. En 16 cent per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 uur op Harties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Die finale nuusbulletin kan gehoor word om 6 uur vanavond.

Focus FM, Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ons kyk gou na jou streeks weer voordat ons kom by ons volgende handelsbreek en daarna is dit dan tyd vir nuwe vrystellings Vrydag. Ek wil net noem vinnig dat ons uitsending vanaand gaan ongelukkig net duur tot 6:30. Ons moet dringend 'n paar tegniese dinge aanspreek wat uitgevoer moet word. Dit is dringend dat ons dit uitvoer so gou as moontlik, want ons het môre 'n buiteuitsending, twee buiteuitsendings. Jy weet van die een daar in Rustenburg en dan een by die Jimny Drive wat plaasvind hier by De Wild. So ja, ek gaan so 6:30 se kant vanaand vir jou groet. Dan moet jy laat, so ons gaan nog tyd hê om al die deelnemers aan Woorddraai se musiek te speel tussen 6 en 6:30. Ons kyk hoe lyk die weer situasie hierdie naweek. Hartbeespoort môre Saterdag, die 25 September, 18 minimum, 28 maksimum. En dis daar is dit lekker hoe kan ek sê, gedeeltelik bewolk en daar's 'n kans op reën en donder by môre. Hoor, ek is nou nie seker of dit in die aand is nie of vroegdag nie, maar 28. Dit raak 30 sien ek daar, dit raak selfs warmer. 18:30 en dan Sondag net gedeeltelik bewolk hier in Hartbeespoort 19:33. Woe, gaan warm hier Sondag. Maandag 19:32, 'n paar warm dae wat voor lê. Wat sien Dinsdag neem die temperature al weer af 23-22. So daar seker 'n tipe van bietjie reën op pad. Kom ons kyk gou vinnig na die situasie in jou stasieland. Dit is daar in Brackenfell vir die luisteraars van jou stasie. Môre Saterdag 13-19 lekker bewolk, dan selfs reën wat kan val môre daar in Brackenfell. 13 minimum, 19 maksimum. Sondag 11-19 die sonnetjie skyn weer. Kom ons kyk gou vinnig na die luisteraars van Riebeek Vallei Radio en Riebeek Wes. Hoe die weer dadelik die naweek reën weer vir die naweek voorspel. Môre Saterdag heel wat reën, 12 maksimum, 21 in Riebeek Wes, maar Sondag, sonskyndag 11-21. Dit was jou streeks weer. Kom ons neem 'n vinnige handelsbreek en daarna is dit nuwe vrystellings Vrydag.
1: The all-new Mazda CX-5 has arrived, and now it's your turn to experience it. Discover refined luxury, cutting-edge technology, and the unmistakable Mazda driving experience. Join us this Saturday at Hatfield Motor Group Mazda in Fourways, Midrand, Woodmead, or Pinetown, and experience the all-new CX-5 for yourself. And there's more. Purchase the all-new CX-5 from a Hatfield Motor Group dealer and stand a chance to win your share of 500,000 Rand. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Summer is here, and so is the heat. You know the kind, where your couch sticks to you, the fan is just moving hot air around, and opening a window somehow makes things worse. Don't just survive summer. Experience true comfort. Buy an aircon from AC Direct, South Africa's number one online air conditioning store. Enjoy wholesale prices and free nationwide delivery on top global brands, from aircons and swimming pool heat pumps to solar, ventilation, appliances, and more. Book your expert installation online so you can spend less time sweating and more time arguing over who set the aircon to 16 degrees. Top brands, great prices, everything you need to get summer ready. Visit www.acdirect.co.za today. It's as easy as click, pay, install. Because sweating should be reserved for the gym, not your living room.
0: Aspire Sport is jou kind genooi om saam met die uitnodigingsspan oor see te toer. Aspire Sport Travel maak dit moontlik. Veilig, bekostigbaar en sonder kopseer. Ons reël vlugte, akkommodasie, wedstryde en toere. Ons doen verskeie tipe toere, van akademies, kultuur tot sporttoere. Rugby 15 mans en 7s, hockey, netbal, sokker, atletiek, sagtebal, golf, basketbal en nog veel meer. Ons ken die pad vir elke sport. Jou kind fokus net op die sport en, of tenminste op die spel, en maak herinneringe. Moenie hierdie kans laat verbygaan nie. Kontak Aspire Sport Travel vandag. Jou kind se eens in 'n leeftyd geleentheid begin hier. Skakel Johan Rebester op 071-766-7752. Dis Johan Rebester op 071-766-7752. Of besoek aspiresporttravel.com en kry ons ook op Facebook.
3: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Goeie nuwe dag van Zan Sonnekes spoed hier op jou gunsteling radio. Die tyd is 25 minute na 5. Hier is daardie een soos belowe van Franje Du Plessis, Slaat Hard op 'n nuwe vrystellings Vrydag. Sanadine het hier op jou gunsteling radio.
1: Pas geland en kraakvars net hier op Hardies FM.

0: MyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

0: Heartless FM, Nice.
1: Jy is ingeskakeld by Heartless FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Dis tyd vir jou 6 uur Nice.

Vanaand se bulletin, hoofsaaklike herhaling van die 5 uur nuus bulletin. Ons het nog nie nuwe inligting ontvang uit ons nuuskantoor nie. So ons gaan vir jou net 'n paar hoogtepunte inbring en intrek vanuit die 5 uur nuus.

Die marine minister van politie, Fairuz Khachalia, sê daar is geen bewyse dat generaal-majoor Wally Rode gekeer het dat 'n saak ingedien word nadat $580,000 op president Cyril Ramaphosa se plaas gesteel is in 2020 nie. Rode is die hoof van die presidentsbeskermingseenheid. Khachalia is in 'n skriftelike parlementêre vraag gevra vir Rode gevra om 'n verslag te skryf nadat die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat bevind het dat dit nie die palle inbraak en diefstal by die nasionale polisiekommissaris aangemeld het nie. Die Limpopo vervoerdepartement waan motoriste om versigtig te wees op besige paaie die naweek. Duisende kerkgangers stroom na die Sioniste kerk by Moira buite Polokwane. Talle Suid-Afrikaners het ook die geleentheid van Erfenisdag gebruik om weg te breek. Sware verkeer is sedert vanoggend aangemeld op die N1 tussen Mokopane en Polokwane. Bestuurders word gevra om die spoedgrens te eerbiedig, 'n veilige volgafstand te handhaaf en ander voertuie slegs in toegelate gebiede verby te steek. Die ANC-president Cyril Ramaphosa sê stygende misdadigheid in die land is 'n bron van kommer. Ramaphosa het stemme gewerf in Hammersdale, wes van Durban. Hy het verwys na die massa-skietery dinsdag in Kwamakuta in KwaZulu-Natal, waarin 3 gewapende aanvallers of 11 mense by 'n partytjie doodgeskiet is. Volgens die ANC-president moet gemeenskappe betrokke raak by die stryd teen misdaad deur gemeenskapspolisieeringsforums. Suid-Afrikaanse mediese navorsers ontwikkel 'n nuwe benadering om tuberkulose te bespeer. Die nuwe metode behels kunsmatige intelligensie en 'n eenvoudige bloedtoets. Die ERICAT-projek, gelei deur die Universiteit van Stellenbosch, ondersoek of 'n kombinasie van die twee metodes TB-diagnose kan verbeter en die afhanklikheid van speekselmonsters kan verminder. Buitelandse nuus: die Oekraïense president Volodymyr Zelensky se befondsing van miljarde dollars is dringend nodig vir krygsvoorraad. Zelensky sê hommeltuie en missiele van R440 miljard moet gekoop word in Oktober en November, anders gaan hulle teen die begin van volgende jaar opraak. Die Oekraïense president vra die Europese Unie om die tweede deel van die lening van €90 miljard beskikbaar te stel, sodat die land wapentuig en voorraad kan koop vir die oorlog wat reeds meer as 4.5 jaar duur. Ons kyk ten slotte in die nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Dis jou laaste finansiële verslag van die dag. Die rand verhandel teenoor die dollar R16.35, die rand staan teenoor die Britse pond op R21.65, die rand verhandel teenoor die euro teen R18.63, die prys van goud is $4,271.74 per fynons, die prys vir 'n vat Brent 3 olie $106.16 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6 uur op jou gunsteling radio. Dis jou laaste nuusbulletin van die dag. Jy hoor weer nie so Marties FM maandagoggend om 7 uur.

sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising. Bied die handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: break was Diana en Johan Smith. Se kiese van muziek. Het sal eers net na die handelsbreek wees Alice Cooper se Poison. En daarna raak dit groetheid. Ons gaan vanavond so klein bietjie vroeg klaarmaak. Nou, kom ons kyk gou vinnig na die weersituasie van môre. Hartbeespoort minimum 17, maximum 32. Môre gaan warm raak. Pretoria 19:30, Johannesburg 17:27, Rustenburg 18:30, Brits 17:31, Potchefstroom 14:25, en dan as ons vinnig kan aanbeweeg hierso na Nelspruit toe 16:28, Ermelo 12:23, Bloemfontein 13:23, Kimberley in die Noordkaap 16:23, daar ook matige temperature, lyk dit vir my, Appington 17:30, en Kaapstad aan die Weskus, Kaapstad, tenminste, Kaapstad is 15 minimum môre, 20 maximum. Dan Port Elizabeth 17 word slechts 18 deur die dag, en was Londen 20 maximum 22. Durban, daar aan die Natalse kus, 20 minimum, 25 maximum. En dis die situasie wat die weer betref. Ek hoop dat jy bad gevind daarby. Dis jou minimum en maximum temperatuur van môre, ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse weerdiens. Ons neem 'n handelsbreek daarna, die musiek van Alice Cooper, Poison.
1: The all-new Mazda CX-5 has arrived, and now it's your turn to experience it. Discover refined luxury, cutting-edge technology, and the unmistakable Mazda driving experience. Join us this Saturday at Hatfield Motor Group Mazda in Four Ways, Midrand, Woodmead, or Pinetown, and experience the all-new CX-5 for yourself. And there's more. Purchase the all-new CX-5 from a Hatfield Motor Group dealer and stand a chance to win your share of 500,000 Rand. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Right. Raai Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a-

0: Ons kyk gou vinnig na die verkeer vir die laaste keer vandag en dan al ons nog so 'n laaste stukkie musiek vir jou speel. En dan is dit groetheid, want ons moet reg maak vir 'n groot buiteuitsending wat môre plaasvind hier by die Wild. Ja, so. Ek hoop hierdie aand saam met my geniet so ver. Maar kom ons kyk eers gou vinnig na dit wat op die paai aangaan. As daar iets ernstigs aangaan, dan kan ons gou vinnig daarna kyk. Kom ons kyk gou wat sê die verkeerskantoor. iTraffic het vir my nou net hier 'n verslag aangestuur. Ek wil net gou seker maak ek het die regte verslag voor my. Kan ons net gou vinnig kyk na die probleme, as daar probleme is op die paaie. Bladsy 1, kom ons maak hom gou vinnig oop. En dan kyk ons gou vinnig, daar is nie ernstige probleme. Ek sien dit hierso in die Ooskaap, is die Port Elizabeth, Main Road North. Is daar stilstaande voertuig daar by Jijana straat. Die linkerskouer van die pad is versper daar, as gevolg van daar die stilstaande voertuig. Terug in Gauteng, die N1 westelike verbygang noord, afrit by die Goue Hoofweg. Hier is een probleem met die stilstaande voertuig op die N1 noord, net voor die afrit by die Goue Hoofweg. Dan ook die N4 Gauteng westelik, afrit vanaf Watermeierstraat. Stilstaande voertuig op die N4 west, net voor die proefplaas Wisselaar. Die N12 suidelike verbygang, in die westelike richting, afrit vanaf R59. Stilstaande voertuig op die N12 Wes, net voor die afrit by Kumaru straat. Dan ook op die N1 Danielberg snelweg suid, stilstaande voertuig op die N1 suid, daarby John Foster weg. Die skouer van die pad is toe daar, die N4 Wes, afrit by, of eerder die afrit vanaf Solomon Mthlangu weg. Stilstaande voertuig op die N4 West, net voor die afrit vanaf Simon Vermoten. Dit spreek die probleme aan, wat die verkeer aan betref. Die Weskaap, niks ernstigs daar nie. Ek wil net goed deurbeweeg en kyk of ons daar iets op die laatstadium ontvang het. Geen ernstige probleme in Kaapstad nie. Dis die einde van die verkeer. Kom ons sluit af met hierdie liekie. Enekie van Bok van Blerk en Bernice West, Ribbiekie. Net daarna is het groetheid.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, musiek vir jou ore.
2: Jy is my beste vriend, jy was gemaakt vir my, jy ruik my uitgekomen.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
2: Ja, dis jou versoekprogram, net hier op jou stasie, waar jy saak maak. Hoe gaan dit met julle daar buitekant vanaand? Lyk of julle kry koud. Hier in die Kaap het ons gedink ons het vandag reën gekry en ons het toe nie reën gekry nie. En ons is baie dankbaar want die wasgoed is droog. Ek loer vir julle en ek nooi julle om lekker te kom saam luister na versoektyd op jou stasie waar jy saak maak. Christian Barkhuizen en Katlene is reeds op die TikTok en ons gaan sommer lekker musiek speel en ek wag net gou vir iemand om aan te kom. Kom ons luister vir Susanna se wals en ek beloof jou van Karlien Hussemann en dan vat ons die pot verder. Lekker aand, lekker saamkuier en wat 'n voorreg.

0: Dit verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraSigns in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraSigns voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: ContraSigns, sedert 1967.

0: Oktobermaand is Bilder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Haasendal. Get to Bilder. Get it done.
1: Tyd vir jou versoekprogram. Net hier op jou stasie.
2: Ja, dis jou stasie waar jy saak maak. En ek praat saggies, want ek mag nie hard praat nie. Ek het vreeslik nou rondgespring agter die volgende liedjie aan. Spesiaal vir die twee manne wat my nou al heel dag oor hierdie ding moeilikheid gee. Een man, maar hulle is twee se name wat genoem is. Coeur d'Herme met sy liedjie. Simon and Garfunkel, The Sound of Silence, The Campbells, The Gambler en Clive Bruce, One Last Kiss. Dis wat op die speellys is. Lekker luister. Spesiaal vir die manne wat my so verpes oor die

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se lied op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

0: Ja, dis die stasie waar jy saak maak en wat 'n voorreg. Jou stasie waar jy saak maak. Dit is versoektyd. ACDC Thunderstruck spesiaal vir Doppies en my vriend Johan Nagel daar in die verre Namibië. Lekker liedjie net vir jou, ek weet hy hou baie van hom. I want to break free dan af van Queen. Royes hou Johanne van my lyf af. En 'n klipwerf se boerorkes met de wiese kind is jy lekker.
1: Jy luister na versoektyd op jou

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: ons splinternuwe Mitsubishi Tacus oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Waar sit lekker, hier sit lekker. Ek keier saam met my mense uit Amerika uit en Justin, oupa kom aan vir jou. Ek is op pad. Hier kom ek. Ja, die klein swerg mannetjie, kleinetjie. Hy vertel vir my, oupa kan my nie vang jy, ek is te ver nou ja toe. Wat moet ek nou sê? Sweet Caroline, Neil Diamond, Roger Whittaker, speciaal vir julle, Take a Little. Een van my gunsteling sangers, ek het hom gou 'n bietjie hier ingebring. Juice Newton, Queen of Hearts. En dan daardie ou gewilde Amelietjie, vir die van ons wat nog in die Amie was, wat nog gemarseer het, en Airplane Pietie gedoen het, dan het ons hierdie liedjies gesing. The Ballads of the Green Berets, en Abba, Fernando, lekker luister.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige

0: skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Station so much that they listen even while sleeping.
2: I listen to him all the time, even in my sleep. Is that weird?
3: It makes me feel energized.
4: I feel so energized. Amper hoor ek myself twee keer. Ja, dis jou stasie waar jy saak maak. Smokey, living next door to Alice, loop die speelhuis en jy is van Juanita Du Plessis en Tommy Dell, please, Mr. Barman. In Rocking in the Free World van Neil Young. Ja, ons gaan vir julle nog 'n liedjie of twee inspeer. Boegebos van Marika Barnard. Ek gaan hom vorentoe skuif. En dan is ons nou weer by julle. Lekker luister.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Jy luister na Versoektyd op jou stasie.
4: Our listeners love our station so much that they listen even while sleeping.
5: I listen to him all the time, even in my sleep. Is that weird?
6: It makes me feel energized.
7: Dit is jou stasie waar jy saak maak. Ek hoop jy voel ook energized na jy vanavond na ons geluister het. Lekker grappie. Jou stasie waar jy saak maak, Versoektyd is die program Teens Jordaan. Net voor die storms kom en hierdie speel ek baie speciaal vir Philip. Ek hoop hy gaan bietjie help daar, Philip. Ella Langley, Choosing Texas, Roxette, Joyride en dan Sonja Harold se Chanchi, net vir Christa Bosch. En ook Israel Kamakawiwule. Over the rainbow, what a wonderful world. Lekker luister.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: We entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Jou stasie.
3: Jou stasie waar jy saak maak, dit is 'n versoektyd en vir my tyd om te groet. Baie baie dankie vir almal wat saamgeluister het oor die apps en ook oor die TikTok. Ek het lekker gekuier. Ek gaan afsluit met Andre het Norman. Dit is 7 Oseane. Lekker luister. En dankie dat jy saamgeluister het. Sonder jou kan ons nie werk nie.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop.

0: kyk. Q4 Garage Label weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Stream us now. Yo Stasi. www.yostasi.net.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengelklub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste sauce by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.
3: Hierdie is

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Stream us now.
1: YoStarcy.
0: www.yostarcy.net.
2: Ice, baby.
3: Vanilla.

0: Pure driving pleasure starts here. State-of-the-art technology, style, wit, and character. That's what makes Mazda special. Visit Mikor Mazda today and book a test drive. Mikor Mazda. The impossible made possible.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
2: Jou stasie.net.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.
1: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Jou stasie.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop office, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat se lied op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkie tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: As ek jou moet beskryf, sal ek sag sing uit my hart. 'N Soet refrein in jou oë sien ek ons dans in 'n droom, sien ek 'n kans verlos van alle pyn.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so sta.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die Bars van die Blast.

0: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

Jy kan nou die jou stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net.

Ladies and gentlemen, please welcome